Xka FM honeteng se bang o eta no nyere tsama tsaka se se tsama go khomate ya o rwa wa ha tung a dri ka tsai kong im am a ga tsam tama no ga a datum kwanum ka anka de kama 16 ka dim e ma September 2017 620 sim am o kam a ga a nyere ka ngoma am a ba masia ma kwa ta ya ha ma khangle ko ta kwa ha kwa khangle kwa khangle ta ha no ga di gana ta ikra ka khangle sna di kwa khangle ta ha kwa ga te ta Yesu isi na trika ta minyet vende wa ga wo kwa ta kong kwa je kwa anyi kwa takwa haa ata khakli yesu yi sena trikarta kham ama ata ikra hito temua asana kwa takwa te abasinde kurikwe mba kurikwe takwa ita kwa ita te yesu yi kwa kwa takwa kainja kwa nko kama khak anji te abasikara kwa takama kwa kaka am teta na kareha kama sure kwe jao kwa ita yomka te kwa kwa takwa te kwa kwa takwa nde kurikwe mba kurikwe ita yomka te yesu yi kwa takunu tuna abasikara kwa takwa dawzi kwa msana kwa takana uje haa kare kare mbaskuri kare mota kare kwa nka dabuta khakama kwa takwa klausina kwa takwa kwa haa kasi ike kem tu khama khamme kama asen ko takwa abaseta ata kha ha ta kha hito te do sen ko ta demo a atam nu ma ata wa tun e manu wo kuri khum khum kar kha yesu ko ta khama ta kama tsi ko tiko thoro ko tiko ami ko tiko tsu ko tiko chetsere ko tiko ta kha nu wa ta e kam ji very kar ngi ndi kha tsam ji kha ji wo kuri kho ji gwana mka kunwa ike kha ha ta ma papa mtatu te mu tsana ko ta ko te ko ma asen te ma re kare nu na ta i kare te ko ma asen ko te ko ma asen ka kona ji kha ji a kha abasieta ha ka i kha ha be tsue ike ta ko ma ndi ji tsam ji kona ji te ya ro kwana ko ma to ndi te jama tu matiri ya no duks nduve to ndi te to an tsai ku ta kha tsam ji kona ka te tsichom an je se ko ta ko te ku kan tsau msa kha hasar ko ta an tsau msa kha ke ntuka kha ata u ko ma na ya ko e tsebe kare kha ta mki an tsua kwa i ye te veri kare ta kha ki kha amma amma goruk am khota kwa no atan an kwa iya din khatama khatama asen sino kha u abasik eju ik eju tamang an kwa i kra kha abasiet ver kata no kha ata abasiet no kuna na tai kra kha na je musobona musobona musobona musobo kudi mungi mukunda na mukunda jiki abasiet kwa takwa tanatri kana kwa abasiet kwa takwa dawj kin am sino kwa ta har kata aji tekri kwa takwa te u kum ka kwa na jitin kha ku fani kanu kha us ka mu ta aji tin ji teki dango jite wo kuji bori kun de te darano bori kun te u kam dam sa kha teki khanu te tekri kwa aje kum no te yesu isena ko atangle te jaw e makhum kara ka kunwa te ka tinta kha do watim tsamkinu seva tsamar tsamskano akhte tsamar tsam ka tsam tsichom ka ko tin tsamar tsamska to no tita ngin tsamsim am o tsama te darago ka je hinto te ntsa ka darana ko ta wa te kunlu ka shu ike kha yesu iku nde kuri ko mba kuri ko tswa ta ko ta ta ko te muwa asen te mare kareta me atve te di tsona di mare kare atate muwa asen ka kwana te di kawanu te di khumwa ta kha

0: X kan FM 107.9 dano nege tsamae sei se tlamo go ta kwa 13 minute dzenge karma wa tam koma ma ataga wa tu ide ya kwa tsangxele kwa ha ya tlam go kare go ta kwa dote no teke nya dikama ama xiao tsama ga bana nyamka di kon in bara tsama nyamka di kon in kho tsama nyamka di kon in ma kiti tiri kare no ma es in singinde ta ven ma e tsam singinde ta te ya o kwa kwa ta tiri ta ya te he ya ngete ngeta magado sene kwa muwa asen ke ga tsambe ga gorobe ga ntloebe ga kulibe ga ebe ta ga ga doroko ta kwa ga tlamku ka a go di ga ka ya ta ding ga tsi ya kota kwa ga nngoma kota kwa ga nya hi go kwa nka ga a ka sentse ngandi ta ga mi ya hi ngandi ntloema ta ga mi ta a je ga mo ano kota kwa aba se di ke su i ke ga a go mo kota kwa ka ya ga tloe kwa kung tsota ding ka kona zim am i ma hambe a ta ntse ta mo ga papa mtya to temu ano kota kwa temu a sene kota kwa kuma a sene kota kwa aba se kwa kainja kung ka kona ji ga je temu a senti mari karinu na ta i karti mu ano kona ta ikarati kuma ana kona ta ikarati tama asno te dikhati kuma asno kota te dikhati muwa asenta tinti kuma asenti ta khunu te tita khunu qe tita khunu she tita khunu kam ta khunu cham ta khunu ana xa ta khunu te xa ta khunu kunye xa ta aje ti kuma asna kota ko ti muwa asenti mari karita ti ta khunu chinu te shi ti ta te tre shi ta te she shi ta te kam ta khuta te ana xa ta khunu te xa ti ta tinu ti muwa asna ko kuma asin ti di kunye xa ikenu ti di te xa ike a ta ti muwa asin ti di a ike ji te di ana xa ya kunye xa ya jamana xa riko jaro xa riko kaya nja kubu ikwa kun a ika ti ke a na kwa tam ka dike na kwa do ka dike a nuti ata kha doro kwa ti tegure ti ata kha kuma ansina guri karta ti muwa ansina kota kwa ti kuma ansin ti mande kuri kwenu ti mamba kuri kweta ti kuma ansin miya tive ti tware ti ta kuri karta ti mande kuri kwenu ti mamba kuri kweta a i kha ya di kuma ansina tinu anu kamji khaji nukuri ji khaji te kyare sina nga ka kamji te ki yahwata te utakuna ina ma ekwi chao je te ki ngwahi in te nga hi khoji ma isika nga eka titinre ti nao a ik eka titinre ti tiyanta ti di tle huwa ta khunu ti khara abase kwa anka ti utakuna di kuinke ati kuinyata ati ti utakuna di tle ke ti tle tati ti muwa asina kukuma asin ti chwa ti ti utakuna kuma na koka te je waha eka te koka te gwe ui te koka te gwe te khate te uagwe koka kha tamanu te ngendike te anja muwa tive kwa naka hitu te kuma asin ku muwa asin ti abase te kesu ike ti chim kwa naka khanu chim ike kata ti kuma asina te ta khati doro kota kwa ti kama asin ngaji tim te kama kana kama kunya kama ikara kota kwa kainja kunka kuka te di te kai o di iya ate muwa a te di jamana te o a jaro kai o a kana kai o a kunya kai o a te kai di iye ke a kubu na kwa kamta kia adi a ma e ihe e ti aba si e tri karta tve seve kambe chambe ti
1: ekka

0: XK FM 107 kowe dan on 9 tsa mesei se tlomo kwa 31 minute dzenge kerma kwa ting ting ya kha khoro tso kwa nya kwa ngie itso kwa swara swara na kwa gbe gbe kwa dung dung kwa qari qari ya kwa ndi itswa di o tsa kha ya kwa ta kwa ya huise no kwa ta tlam ku kare kwa ta kwa adi amu ku kate no adi kha aka ka kunya qai anu te qai anu jamana qai a jaro qai an ana qai amma e ihe e kun kwa karta no nata ikara ha korma ekwana jikri karta hindu teta na kota kwa temu wa ansa na kote kuma ansa chim di kwana kanu chim ika kanu chim tle kanu chim na kanu chim doa kanu chim abasiya kana tahi kwa aingu ma e chim i enu chim tle enu chim na chim doa enu chim abasiya rikarita ke he ho kuri ho he e timu wa ansa na kote kuma ansa ti di tle ho ti di na ho an ti di abasi kaya di ike a ye e ike si ti abasi di kaya ti tamati do sen re ti mwa ha a ike Eji I senu ti do waguri karita ti a do wate veta ti asen hoji a te mua kota kwa aji a kuma asen tama asen kota kwa doro kota kwa kiao kwa kwa tantute tana kwa te aika kwa na amua asen ma isi karikarita. Ike he timu wa asin ti ma isi ka ti hari karita ti di tare ko nana ko doro ko abasi ho di ike ati kuma asin ko ta ko timu wa asin ngi tsama kina ko kuma asin sinu na uti ike he ti abasi ti ke ti tre ti ke ti nga ti ke tiki a ike he nga sina ko tre sina ko abasi sinu ti doro gure ti do wa go veri karita ti ngi kuri kura no imba kuri kura ti twaire ti takwiri karita te aja kuma anakota kwa muwa asin ta khunu te kuma asin haka esu ike hee hii yu te yesu isin kakwana agyauta kwa muu ti yu twana tana kwa te o didangwa amuwa anakwa kuma asin dede na babae na mama ina taba ina ndiku ina mbatu ina dikui a iya ta haka ya ka hitu tita na kwa tita matite tatinka kwa na akansere tatinka angye te hate taku na te diedi kunya ate shere na tahano ahe te utako nte hinke re te utako ntere hinke te utako ngana hinke ti hinya tikeji ti kunya tikeji ti kleye tikeji nti nga tikeji nti dao doa tikeji ti abase tikeji ti muwa asin kwa kuma asin ti tuya kha nwe ya kleye ti tuya kha tin ya kleye ti tuya kha ha ya kleye ti dati nga ti ati ya ti utako na kuma kwa ti kwa ha ya ti ya kanya kwa ti ya nga kiare kara kwa ti ya anka ti tamati ya tuka ya ti muwa tive ti tuya ha ti tuya ti tuwi e tate di yo waka kate ki tuya kha kwa ihe iya tuka en ama yo mka kate khante utako na kwa ti nte uka eta kuntso koka te ya ha ya koma na nwe wa hatu ema koka te je wa kwa ya koka te twa ta ti ta ma khalo te muwa te vem kwana mka teki ya te ka anja ti tsu ya kha ke go kuri go ti hinsa tsa ya ti nga te ti do se ne kota go ti abasete ti muwa anse na ta i kara ye e e sikiti a anka ti ri kare ti uta ko na ti uti kuma a ti kesu i ke ti kuma a ti ta khunu te doro kota kwa ka inja kwa tino nanu tsubu na kwa te kunsa ma tsubu ke ka a te kuma a ti kesu i ke na ta i ri karita Kiaresen ke hem tui khamande kuri kwe mba kuri kwe tuwa ita kwe ta. Tute kiaresen na kutakwa te kuma ansin. Te di te kariko kana kariko kwenye taike mkunda dikuwa na agana dikuwa na kara dikuwa na domoro dikuwa na kakuruwa dikuwa na ta a iji ya te tia ta kwa te kuwa na ate kuma kwa te kaya di ike ate uwa nuti dikuwa na ha ate dikuwa na siyagwe kle dikuwa na siyagwe se dikuwa na siyagwe te kaya dikuwa na siyagwe ana kaya dikuwa na siyagwe ti muwa ansin na kota kwa ti kuma ansin ti mande kuri kwe nuti mamba kuri kwe ta ta kwa ti kuma ansin na te he e hitio twana ti ya twa no te twana ndeta te kaya dati ti kuma ana kwa muwa ansin chim ike anu chim tle anu chim na anu chim do ama e isi katiri karita tidi tuwa o ati muwa ansin tidi tuwa kari kwa abasi ya tike di ike a jao waki tuwa waki an waki jama waki jama na kari kwa takwa te di kubu na kwa te kun wa di ike ya ki na dati muwa ansin ti ngam ti utrehe na kwa ti di kuto ti utrehe ke he ike si kwa na he ati musa ki atine e na e tu na tu kuri na kuri ngwe na ngwe a eji tim chirika ma ti kare kara kota kwa ti musen ti ma chirika e ki ti re kare ta na ukwa na ki ti a
1: Eka
2: Yawa Yane
0: Nwa jikanta kon te hakam jivere

Exka FM 107.9 Cosmas kung kwa tako anje anga dika kia kubulele ta Cheska 6 et amoko 64 minute zete ngea karma watam am oka maka ya oru wata uhatu ya di kling kling kwa kari kari na kuchuma ngu kwa im am akha kama dikwa dungu barama tuwa tidinu na hunu hamua ana kutakwa ngeji kam jite kia wata ji boto kujiu ane jimua asen kwa tiku abasigu kwa im am akha kama tamano kha akhwana kia rekanu ya kama asen kasinu shao ma tante ki ma ehe I kai gure botho ta atang inya te ma khate ta kesu I kai kare sin ko dikwa kama ave ma tsamji anata I kra khauta ko na kha nga di tata sinu ma tsamji ki botho kho jinya me ko dikwa tsang tor ka ta ma tsamji ki nyama ko dikwa ku korete ko ni kar khamu ko ta kwa sha ko ta kwa putura na ko ta kwa kha ngi tsamji ngo pere pere tso kwa I kra go ta kwa ko a gwe tso kwa I ya khotam am ki ngo kha aka sikanga tso kha hoeta khwata no kha tlama asin ehe yago enu khamo ko botho tso je tauti ta go oji ta khunu tekwa kha ka abasiyete kwa kha abasiye ko takwa kai kai tso ko kongo aji teki tinjin te abasiye ko takwa ha ka su ike kha ate an ka tike tan tuti ta no ko takwa te tsar ko mu na ta te a te u chirika ndo etwa nu chirika e jinu chirika tsam jinu chirika kuriji abasiye ko ta ha rika ta chirika di ike muwa asene kwa hito te kuma asene kwa tako te yesu isene kwa tako te kika ya hakunga kwa nati a ngamku na kwa dikutuku tu te muwa kana kwa kainja kuhambe te abeho ate.

0: ska FM 107 owe tagolo 9 tsa metse ska 7 tsa mako 13 minute dzenge karama go da go ngongo re tsoma atate a tsang go rena malongo te darna go ta ko muka di maveno ko muka di ma North Cape si o tsengwa nwe ku mukonde tso dzikigoro kama u komana abasi ha kama ta ga ku ngo si tsitse mako kama nqimi go hatu nqimi na u teki bara matuwa gure qom kama qoi ma gure chuchwa gure tsava gure karta hito te mukunda na mukunda dzia darna go ta ko mu veno ko muta nyamuka ko Alexander bai khashu u komana swara swara na 12 skan e ke batho kwa swara swara na 16 skan qoma qoma tim o kam ke qare kam khama go sona go tlo tim Kalfinia u komana khashu e tsabana kha 8 ka nyamano e ke batho kwa swara swara na 11 skan qoma qoma tim o kam ke barma 2 go 10% dem ka de ar u komana khashu e swara swara na 10 skan nyamano e ke batho kwa bo bo kha 19 skan qoma qoma tim o kam ke qare kam khama go sona go ka tlo tim Kimberley u komana khaswe swar swar na 13 ka e ka batho kwa kubusana ni moka 24 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhamo go sena go tlo tim Kuruman u komana khaswe swar swar na 13 ka e ka batho kwa kubusana ni moka 24 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhamo go sena go tlo tim Bosmansberg u komana khaswe swar swar na 12 ka e ka batho kwa qanqana ga 22 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhamo go sena go tlo tim Season u komana ga swe swara swara na 14 ka e ke batho kwa kobusana ne mo ka 24 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhamo go sena kwa ka tlo botim Springbok u komana ga swe tsa bana ga 9 ka nyamano e ke batho kwa ga swara swara na ga 12 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhamo go sena kwa tlo botim Sutherland u komana ga swe tsa ntsa bana ga 5 ka nyamano e ke batho kwa ga tsa bana ga 8 ka qoma qoma tim o tsam ke barama 2 go 30% dim ka Apinten u komana ga swe swara swara na 15 ka e ke batho kwa kobusana ne mo ka 23 ka qoma qoma tim o tsam ke qare ka mkhamo go sena kwa ka tlo tlo te we te Kimberley shi o tsa ke tsa ka kwa kwa namka Kimberley u komana ga ngim e a te wo ka no kwa ta ha ma swara swara na ga gbe gbe ya ga gung gung ga tsari tsari ya go kon nya ga ngi e ko kon am o tsama ga ya go ta ko ya ga ji wa mtsam ka ga an ka di wa tu e di a a re ngere tama ga papa mka ara nakwa teko kwa ngoki tsamete wo gwena ata ise qoma iya kwa khoma tsama a iya khotan tsang kam ma am a kha nga ka dikama a tsam kha tie ham tsama na kwa kha nwa ham tsama tsang a moka kha tswara khota ya anka ngo kha ha ya beno anka kha situ ngo khota ka am sikanga moka anka kha ntenda ya u kam dzita mango aba sia kota kwa anka kha mori tsa gbar gbar di tsa kam di tsa khom di ta muite khotswa kha wo kyan kwa dikwa a ite in e kwa metin ngo kha tsi ya kota kwa tkhoro kwa dikwa ama kota kwa tetsuwa kota kwa tsetsene kwa tetu ngo kwa im a te u hatu ema a tsam nwa han tsedi nga mokota kwa te nwa ha ka edima ke go kuri go dite nya tadze no te ga te bere nng e dika ga a te mo kwa te fe dikita maga go kuri go dia go na a go kuri na kwa ha di bora ji akam go di e di gam di dom go di ta kwa a ji a te mo go kuri go ta ga keu keu ni sanga ti tik am he mo sino a na kai a no tik am he te a ya kunya a ya jamana a re go jaro a re go ta kwa chem kara kunya a e ka di kona a ti a muso na muso mukunda na mukunda kita ma ya tsui kha anwa ya a e kwa tima si panita te tama ata te tsi ya a re go ta kwa te nwa a re go ta kwa te tuwa tama tsui ya kha ya a e ku a e ku te kwa in kara kha da khuno a si panina i kara kha tsana di ma muso dita ma e te be te go kwa in kwa hambe be kwa ti tana kwa te tatim
1: Exca.
2: Yeah.

0: Ekska FM 107.9 akata a isho kate abasin ICU siki kwa kukwe e te nge kwa hata ta kwa no te siya kwa anka shitu ansa ta kwa kukua kote ya kwa ya itatinka samjim am otama no aji te anka te ta kwa te nu ta kwa te te te kare kwa nkana kare kwa kwenye kake zi a hito te mu ana kwa ta kwa kuma asin ka kwa heti heke he sam te utwana a te te utio te utwana muwa ana kwa kuma asin ta kuna kwenye kare kwa ta kwa hanga kukwe di ike na ta i kare rikari ta ta kwa ta ya ta kuna te una anka di kaya khate kubwa akhamka tirikata kubwa di khamka ate muwa asin kota kwa te kaya nja te kwa kota kwa te kumo sakyate na ta i kare te kwa kota kwa te kumo sakyate te mu sakyate ma isika ti kuma asin kwa kama asin ti kama tika ti ngate sika ve khaka kha avasia kota kwa ti muwa tika siu ike tu utana kwa kaya nja kum ati kya asin ta kwa ti muwa asin ti oka avasia kwa kama kubi khaka kha kubwa kham tu te mu sa a kubu ate gya watinu aji te anka Yesu sin anata i khore kareta te aji amu asin te dikhati kuma asin kota kwa mu aku ka kwana ji aji tinji te kuma asin ka kwana he i ka kwana ha heti he ngam khau tre na kwa dikuto khau tre no kha ki kwara kota kwa kenza kuma kwa ngam kuma anu dikuto kuma tama khata khuno ana qaima kunya qaima ke henga kuri ji a Yesu ka kwana a aji tinji te ya ankar khata tin khoje te muwa ana kwa tako kuma asin ka iji te muwa ana kwa kama asin na kwa te dangoji ate utwana akati ute utwana muwa kwa te te tak ya di ik ya ka uwa e si abasi kwa anga te uketa kuna te hink ya di ik ya nye te uwa e nu te utwan khana te kya te kezu ik ya te ya si anga sasin eta kun te ute tak ehe nye si ka te tinye sa kya te ve te kya te ka nye tata maa kwa na sikinda kuna te nye anga ke te u keta kun te hin ke di kwana ka te tinta ta kun te kha keta ko si khota ki u te si te u kwana an ka sin keta ko di te ke te kha te te kya te ma i si kinu ma ko na si te ke kha te keta ko na keta ko te ko yan tsare ko ta ko tin ke ji u ik e he e te mu an sin te keta ko na keta ko te di kuto kwa kwa ta kwa ngam ku mu yo kam ko be Muyo ikara kwa takwa abasi hoveta tinti muwa kwa takwa ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no haka kubu na kwa takwa sikwagu ye eka. Ate kete ni te kumdi takuji te utako ni te kuya kwa takwa te ngama na takuji. Ditango mguititi ate ya ngama na kwa kriya mwa kwa takwa hiya takuja. Kri mguititi kete kwa takwa kumchi ikamhe takwa muwa asentinu ti makiti ati kwa matem kri am kri teme kri takati guive kri si uchi ikamhe ti kumde kwa ike kunwa tirikareta makta ikara tiritirikaren mata ikara swe tirikare kufanika kaite khoji a timuwa anakotawa tidosen titi vere ate oskinge titi nu na unkwana sikirikareta titi okwana tia hiya tehe ti kwa kha kwin khonde ta ti kunya kaisa kya ti ke he venu ti kya ti ke he ti a nita i kara ina kwin khona ti kwa kona ti a muta no ti na unko na ma ina a mu o nya ti ma ngata i kara ngiti kya ti ke su i ke ka te u yos ka kha te muwa ansin te di te kai ke am te di ana kaya ki jaro kaya ki kunya kaya ki te kaya ki jamana kaya ki te tsubwa kya tike di ik e ya an, te muwa ansin kwa kuma ansin. Uwan enu te kha te abasi ya kota kwa tena kwa te kaya kwa ta kwa kuma an kwa kwa te kha te mumu kwa kwa te kwa kwa inkara te kha te chichichi ya kwa hon kwa na kwa tripa tripa kwa te kwa in. Te ta si te uwa te tiki kwa te mkuma ti marikare. Ti khara ti ansin ti mande kuri kwenu ti mamba kuri kweta. Hito te kya resi na kota kwa kuma ansin aji an na kwa te dosen sin te utakona ina te swere mata khoji te gwana mkha ata khatinta te ditango mguya te vete kekin te kuma te khoji an tawa ki ngakhoro kota kwa tchungwa ki jaoka.
1: Ete Miles, DJ Sestra Miles, Miles, DJ Sestra Miles, Mimko kare kwa mokka wa chote nguyo, ya ngowe, ay, ya ngowe, wum, ya chay,

Exka FM 107 oor dan 9.7 xa moko 47 minute jenge karma ho tam o tsam wo ha tum e di ma ha tse je wa no hin kwa ai ma 16 kadim e ma te ya ro ho ta ya ha ma September te mchiri kanglo e ma da ha te doro ko da kwa ha ma ima khonglo e ma im khama ta ha ko do we ko di kwa ha ka su i ke no kha mu wa ansen kwa kha ko ma ansen kwa ha ta ma ha do wa di kwa dinu kha kha e kha ko a kha kha e kha shao a kha kha e kha ke ke ke mamdo e kwa re karita an inji a khama de ke ji tswa ta kha do ro ko ta kwa khamu a sene ko kuma a sene te tsam ji ke do we ko di kwa kuma be ata shao kam nu na ta kha ku inta hire ko no kha na ta ku inta hire kar bara kam nu na ta kha ku inta hire kar kha kha e kha an ke ta kun a tsam te hi na nu ngi ti na ta kha do kha do ro ko di kwa kuma a sene ti mam ke ta ko ma re karinu ti ma ke ta ko he re karita ata ti do ro ko ta ko di mu a sene sanu ti u ke ta ko na be mi ya te ve ti u e kam ke ta ko ngui na ta ti u ke ta ko na ta miya din ke hem ta ko kurima ke hende kurita ko emba kurita ko ta ati ko mahi na ko ti muwa hi a ihe nin e si ka ti muwa asen ko kuma asen ti yo ti a muwi ka kwana jitesen ati abaseta ha kam imke ma ta ko ihe ti ha rimande kurita ko re ti re ma ba kurita ko te ke ha te ta ko na ta ko te te ko ma ansin ka kwana jite ki tinji hi tu te ngam ku na kwa dikuto ku a ihe mi ati be ku ngana kwa ta kwa shi ngam kwa ngicam ka ku ngam ku ngam ku nga shi ve ngam ku ta mi te te an ka ke ke henga kuri shi ki te ku nya ka shi dikuto ku na kwa ngam ku ta mi ka di kwana ti ti ngam sen kai ta kwa tidi kuto sin tidi kare kota kwa ngana kota kwa hiho a na ta i karatun i ta kuna ti kwa kuna a i ka tiri kare ta kwa na kwa i kara kwa hi ta makano i kara hi beko kwa i kara tinde ta ha ta khatun e tiki ta i kara tinde ta kwa ino ti si khabana te uke ti a an e nyama kwa tan ti a e abasi ya hi ke m i ke m a ti a ta makano ti a beko kwa i a khoji a te kuma a sinu kote do ua e nu te khate si un am ka tlou kwa kota kwa te khate abasi kwa go a iji a te khungin eji ka khato te u tswana te u gengwa na anu ikuna te kha gengwa te khate ngi te te kaya ngana ta tinu te gengwa ra khwata te kaungara khwata kaya ngama te dia ike te ngie una kwa te kri te kuma anta kwa

0: kwa kwa kute kaika kwa na tihe ngamku na kwa dikuto ku tidi tere kwa ta kwa ngana kwa hiyo a e e kwe ya a na ukia inkao ka agurikarita ti a abasiatik esu ike veno ti kletik esu ike ti kama asin ti nu na uti dore a i he e ti ye e ka kleti he e dati kama asin ti dove tama khati a kleti nu na dati nuti nga sena kwa ta kwa ti mungu asin ti mata kura rikarita a i di te ya kun a nga mana kwa te haa kaji te tana kwa te kai ta tinka kwa na ji a te mua asin ta kwe kwae yo wa te de ka hande kuri kwe mba kuri kwe ta na ji kamzi haji nukuri ji haji hambe kuya te a hambe kuya kuri a hambe kuya nga a hambe kuya ngwe a hambe kuya kuri a na ya kha kuri kha ya kha ngwe kha ma nu hara ti hara ti khande kuri ra nu ti khamba kuri kwe khara ti mua asin kwa ti kuma asin ka kwa na kha ti kiti he ti ngam ti u tre he na kwa ti dikuto ti u treno ke he go kuri go tse se ka ga aba se go takwa di ke tlhona tako o ntsenu ti gara aba se go takwa tana go te aba se go ke di anata ve go di kwa na jiki di a an ka ite di anata ve kwa i kara ti a an ka ti koma an se go takwa ti munwa an se go kama an se ti gata ko ra gara ti ga ka o ngara gara ti ga dengora gara ga eta ko tete te yo ka te eta ko tsui ta te mo an se ke ngama te di a nge u go kwa i na go tlhita koma asena kwa hito te do te utako na te anga ditate aka mjiga teta khana ta kwa ai men ana kwa teta nu te kha ta kwa te ai men ana ta tiwe te nge uve te khuive nge we khuye ta kwa ta kwa nan ai men ana ta dinam o tsamki teta no te kha te kha rive ni kha tsam khaibe no kha kuri khaibe mu a ku te na kwa teta na kwa ta kwa te kai te di khana kai a te di kunya kai a te di jao waki te di jama waki te di an waki te di kunya kai waki te di te kayaki te mua a kwa kwa kuma a kuka kwa na eti he a kha kai chi kha ngwe we kha i kha kha nga kha he kha jau u kha he kha kai kha he kha kana kai kha kha kunya kai u kha he kha mua a sen kwa i ka dike he kha a uwa tse i ka ku
1: Eka
2: Yawa Yawa
3: Kweto we te kaoke ya gata tsan kara kyende te muwe te sauma te kinge gata te gabana ka ba o gobe ka ka to te kwinje te nge bi muoko ai ji do a ji ta tsuya na go tsao se go kungwe te kwa tse kwiri ya to te dara xka te o kye ke o tse komo to te kya e kara ka e kwa to o he no te o tsena tse bori je te komo to xka fm ga e te o ngongoro he

Ska FM 107 qowe dano 9 qame 8 qame kota kwa 10 gamminute dzenge karma khatam o tsam gite angengere sina kha chan tsoma uwa ma kota kwa teta ya qam kara kota kwa do kara kwa undom senka dik ema ama dino kha qama dinqe etsam ji o kha khanwa dak dinqe etsam ji kha teta dinqe etsam ji kha qama dak dinqe etsam ji kha munwa dak dinata I kara nqe ezika ndie khwe kha munwa ta ndie khwe kha qama ta Na unkhuzi si ukwa naiki. Da adi akha muu sen kwa kha yaka kama. Nging e akha kama dik. E nging e akha muu dik. E kha a nge e kama kwe kha he. Kha I kwa kha he nging e ska. Kha kha e a ye e kama ska te hi. Kha kha e ye e kama ska nungwa hi. Kha kha e ye e kama ska. Aba siya kwa nge te hi. Da kha doro kota kwa kha muu asin. Dunde uta hi ya tima nging e zika nga I si kha kha I o nya tima rikare. Na unkwa yungo wo iti dini ngo iya te ta. Kwa kota kwa ngo ndewa wo iti dini iya te ngo. Venu ndewa wo iti dini ngo iya te ata. Venu ata ngi te ta. Te un ngi kara kwa iya kota kwa teka. Kwa na zihaji teki ya kwa ta. Ha zihaji undom sina kota kwa kama asin. Tio teta na kota kwa teta ti. Ka kwa na khati. Ti ngam ti utrehe na kwa titi kuto ti utrehe. Ati tlere kota kwa tingana kota kwa tihinya te hoji. Ti tlere kota kwa tingana kota kwa ti abasi ya te hoji u ike. Ti mua ase na unta hinya ti mkwa na mkiri karita ti abasi ya te atanu. Na unna he ti ngatri karita ta kunu ti mu. Na unna he kle yesu isi nika kuri karita. Na ta ti kle yesu isi nangu. Nunde hoji ya te utaku na te ngatita. Na ta te kle yesu isi nri karita te te ngu kute. Te atam kambutu tisi ya ta kamjika. Te atare kwa ti kwa chichi kwa ti kwa te chika ya ta kamjika. Te ngayita hoji. Ezika te gwana mka anatak eti nita makanu maha kwa na te anatak eti nho kwa I karate abasi onyate. Na ta te abasi ya gunu maha ngayki te abasi ya gunu maha e te abasi ya aji te unkasi nika kwa na ji te ngin e si kaka ngin e si kaka ngin ngasi mwaka ngin mdwe mwaka abasi nu na ta te abasi ya gunu maha kam abasi guk esu ike abasi ka kwa na kha heti heti mungwa kwa ta kwa ti ngam sin na kwa ti dikuto sin nutimua angwe maa isi kiti tinta niti dikuto sin na kwa ngam sin kwa kwa na kha heti ya angkari kwa ti utlere kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa kuri kwa he e ti kei mungwa angwe sin yesu isin ka khore re yesu isin ka khobere ta kwana he ngi kho ike he o ngene ti a se o ngadi ka tlo ku kwana di te go sa kya ti ti ti ti ta ga ti te ko ta ko ti mo a sin kho he ti ta go no teta te u te tla he yo wika ga tsuika ta mi ti ve ndi wa ka ande te yo wa ka wo yo ka sina te yo wa ka ande te tsuika na ngo ma ke hanu ma ke ti ma ke hanu ta a di ke ngam kho Tawa te dien te di kongwa ta te mua asen te di ke heki khukuri khosi abasi yako te yako kunga. Kama nu aji a te keken kom di ta kwa khoji. Te ya ta kuna aswere ma kuta ma aswere ma nu di tango mgui ti ti te kere kwa tako kom ch ik am he enakwa. Kufane kara kwa tako mung kuka khao te kai ke he khuna ndeta kha ya ika ti ke khao te kai he. Ana kaya jaman kaya jaro kaya sinde iye dike uwa enu kam kha kam te kare kwa takwa ngita I kare unye kare ta haa ta kam duro kwa ta mako kuli he mako ehe ta ta haa ya kano uwa ehe yano kam kha kam khabana kha sinu sitan in kuli he abasi ya kwa takwa te kwa bori je kwa kuru kwa te kwa abasi ya kuno anko ju I je te taku na te kaya kha ankara kwa takwa nga kwa kwa ito kuma kaya kwa kwa ana kare kwa takwa te kare kwa jaman kare kwa jaro kaya na kwa kunya a kaya nja Yes, we.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam shiki, XK FM shiki.
1: Chango wa gobe, ta kiri na tatako na te muwata. Akare kam atuko e kwa nahi. Nutuko e kiri na eno ahe utana kwa kumahi. Kana huyo. Ta kiri macham ki teta. Ita ma kiri na ta ha kiri kuchi. Ta ma atana ta no kiri. No. Tu no. Kiri aki no. Ui nu kuyate achi ya hoi achahe. Takaji kona kiri na kutea kona teta. Titeko mungu mama inti shwe nukumi. Ta no, ata.
2: No ata akwe, suri wa tete kaji kwa teta waka. Ta akwe, kwa wewe kwa haji na kwele seo kiri teme kwa ndio kwa kiri ito.
1: Ae kiri ito ya kwe kwa hewe, singari nguwa kwa hi. Gutwa mzangari nguwa kwa hi nungu. Kiri na kuri nungu, kao karu ya ngahui. Ta hui nungu, kao karu nguwa kwa ha. No, uy, tana te no, ahe, si kuña huate, a tana kuere huajina.
2: O no, awa, si ya yo con el kirino, chaga que a tu cuaja, que me toman ya yo con el kirino, chaga que.
1: Ya, a ta kirijo si.
2: Ok.
1: Eh.
2: En un de tu atentac, que te cuam casa de clam cate, cua.
3: Ah, a kirijo, a ta ti. O fuche, un otama anjare junu. Anja eta te mie cojo, he. A kui ka si te o a konga o he e, tanga ki si te kwa anu anjan gyari kwa ha. Ta kwa anu tiri nu. A tom kwa me te si kuku ta mea te nu, si kana kwa a ka si te konga si mwa. O ku kiare kam kuru ta maka. An me te kuru e tru ta te mea to ike ama nye ai. Ai a si kosa na kwa anu gyari kwa ha anja. Ta kono ai a se u di ako ma. Seu a tiri kweji ma nim tem shum din kwa na trobe. Tam.
2: Ngere ngere.
3: Ah. Tu kweji mtiri ma. Kwa te shoma ka ita kwa kwa te kwa na ita ma ka tiri ete. Ahe gwino a nguwa ta wa gwino. Chama o ita ha ita ma ake si mga tangyare kwa. A wa gwino ka tangyare kwa. Kao ya kwa ya. Ay. A tiri kwe. Uwa na ahe kwa kwa kwa ma ta kuno sa mende mga a kwe kwa. Kwe te ma a kwa na ta a kwa he no a kwa kwa se u di a kwa jim de ka kwa kwa kame. Kwa na kwa ata nge koko kwa ta no. A kwa ma de ka hi de ka si ya kwa ta a ta na kwa ata si kama ka kwe kwa.
2: Kan kwe tu kwe wa
3: ka. U si wa si ata kwe kwa no. Bere kama e ya kwa of jirim e ka tama. Si a yo a kwe. Kwe ni a jime te ji a jime ji. A tuan ang nguwa ka ko, nga amay ta aminu ka tuan am o kitenu. Te nguwa kuno mo ta ita ko na am tiritahi. Cha ako ka am tuli manu cha hi sa hiye ita maka. Am ay nguwa kurim ka siya iku cha ko kara kuri. Nguwa kurim
2: mo ko. Nga ka tiri ko yung mga uyi no kwe tra ika kuri nga tayo na ay ko.
1: Ungo.
2: Ntehe.
1: Shukuri.
3: Shukuri aki ay.
1: Shukuri. Cha shukuri cha tuye ya.
4: Aji, kwa kwa shena ngwe kuji acha shukuri. Aji acha gwe nu doku ka hasikte enge cha doku ka cha doku ka cha doku ka tik ema shukuri. Ata cha hinyako cha je wa hono. Cha kwa mcha mse uma ata ko cha je wa hono. Na kote kwa hene tikikana. Cha nge shukuri. Cha kwe no aho kahaya. Cha kwe no aho kahaya. Chakwere ko cha gwam ka cha cha hinse nta ma ha ako ka he ya ta kunu shungu shungu ha ata cha ti ko hinya te wa ha jam ai tom ko ma kwa na ho shungu shungu ha ata cha ti ya shukuri mkhu ka
2: cha ka ka ya ko ya mo go jawsha
4: cha ai tom ko ma amo ha kwa na ho ta kunu ina ta kunu cha ya nyu wa ko mu jam jam ka te ko ata hi cha cha cha cha ni ka ni hi a ona ta hi ya te ko re no ta kun cha min ta hi to ti ka ma be nga ho ya ta kun in ta i ho ma na ta ho i ko tsa mi go re tin e ho to ti tsa ngo ya ya ka ngo i ma se ho ko a ngo i ka ka mi ka mi ka mi ka mi ka mi ka mi ka kwa na ka wa ka ko cha ni mo Chakam, chakam, chakam, chakam, chakam, kukan, yano, hurry, hurry, chaya, hurry, hurry, no, guinu, come, kukan, sino, hurry, hurry, gate, din. Sino, hurry, hurry, tahon, come, can, yano. No! Sigenda, sikitimo, tahima, ho, ata, am, tabam. Tahon, come, kukan, yano, tankuka, come, kukan, yano, tankuka. Ata, ata, he, tahon, tanya, I. Ta khono ho a dikiri khobe dikama ha ke a dami ya kotane am khoma kurimko nta ngesi a khono ntako a ke tsa tswara go atanya kone ke bino ha e ona ta nya nna ma ke bi a ni na me kwa te tsabe dikiri kwa tibe eh ona me ko khomba go antwa sikaga Hatwe.
2: Tumu sobo kwezi ngaso mwezi tibe nita kwe ikira kwa nako cheka kara yin kwezi. Aji kujita honi. Kwa na khepsi ke kuru te mwaja kure sen nga kore yin. Aji anji tango te wuji te anu mwame heta ni kara hasa.
4: Te he. Chao a ui tatini si kwa na tanu. Toko nimpo mwa kouta mahita kono.
3: Uwa
4: hu am kum. Takono toko am oka kuma. Takono kai am kuma. Toko takono kaya mka. Kama ya hu am kuma. Wana yu kaya mka yasa. Wana na ku kaya mka ya hu no ako jaya ya. Akuro kuni dawe dawe dawe dawe takono. Tiri kuma kia he. Ya koko uko tamge. Kara kara senata no. A kara senata a kouji mwa gwinu tanka, a kouji ki tanka, chaka kara kadeha. Chamo titi anyam oho yuk, ek, ek, e, am komante, ta hinyata kaha. Ank e hoi tangaji hoi no pota ho, hoi no pota ho, hoi no pota ho tati. Aho ji chekara hwati ngaji anji. Ta hatunga ha chekara tabaya si hoi no habana ha kuni kuni senako. Tino huwe ta hwako deha hinye ta hwako teuko anga uto haya hoi no. Toya mu, toya mu. Kya nyate. Kya nyate. Ta ha hi hi hi hi. Ama isi kara kara senita magia na tem teriko mte ima kaka anka teko kwa. Ta hono dawe sa amka dawe dawe dawe. Hambe tuya chua teki te. Ta hono
2: kwa kireko be. Aya waka atum ha kirena kwa eno kwa kireko finko liye kireko. Ta hono te ata kwa hako kumo kwa kuma kireko me yamoka.
4: A se uwe. A se uwe tiri tiri no am se usi ki uru. Se uwe tiri tiri no am se usi ki uru.
2: Atoma tinte ate hi.
4: Ate hi te khana am tamashukuri. Kham hi ago keje amashukuri. Nta hi dina amashukuri. Ay gatwana ay shukuri. Ta ate hi.
3: Tiye ti karai be ti ki ya hi no. Tit era na khwati a khwati hi ago be ta khwati. Ti twa he u. Ata ti mua u wa kono ti tano ti tu ye gu ya fa ko mi she u ate u ya kono ti adati kai. Kam yo hati kai. Ni kari kam ti ati ye te ka te. Goli ngam kai ka buchi ka bom ka ti ya he. Awa ka ka ba ta ku ku ni. Ata she kun ti sa ta. Kui o mahande. Ta ku ma ne ti ku na ku ku ji ta ku kai o ko hi ta mon ba. Mana kaba ma ni em goro kaba ma kwa. Ta ku ni ka ya ko gutu ku ko ta ku ni kai ka kaba ma ni ta ki. Ta ku she ata tobi ku tobi kwa kwa he. Ti a besa ba ya ko te ya he. Ta ku ni ki Tikwe, tahu kan nanti usin jawa kat intimate kan? Kawan dah tahu ya, gue tadi siwe tadi kanya tadi. Tahu nanti mesti kira kami yang kono kan? Ni utam atau orang kira tekan? Tahu ko? Jika am abam ko, yo kami tekan yang abam ikan tu nanti bisa nih mah? Teko kira kan? Si mau kau lihat ni? Ma ane pun tui am kata dah kau kau kira tekan? Am macam jua ko tam dah am. Siya ko am kiyare kama ka siya ko kai. Ti twara he ke ama ti tiyan kiye teet. Ata kan pa siya kini kwe jimu. Ti kwe di kara hiin sa kalen tama ti. Twa hi kiti huwa tu ma na jako ka agum huma.
2: Tu yana ko kakati ho. Nga ki kaita miyata kwe tge mamas miyata. Nga inde kuri kwe diyata a nohom kami kwe tiyo. Tu kami kama kwa ko ti kama nino a kiri kwe na kama a kama.
4: Kama a kwe njangkari hi. Jakam, jakam, jakam,
3: jakam,
4: jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam, jakam,
3: Oh, but you got poor, Sampai dia berkabar di kuilu. Dia kecil karena tu ada kaya tu. Hampir. Dia masih kaya itu.
4: Dia masih kaya itu. Dia masih kaya itu. Hampir mana. Menyung kaya. Tuan takut mana yang kaya kaya kaya. Si pati lah. Kasih omu kasih kuka. Kaya kuyuk. Kaya kuyuk. Kaya kuyuk. Kaya kuyuk. Kaya kuyuk. Kaya ya. Kaya kuyuk. Kaya kaya siki ya kaya. Buya. Kwa jani. Taa takwe. Kam kam kam kam takwe. Angin macam kat akhir kau ya kan, jangan macam kuku kami. Kamu unu jangan kum mati.
2: Kita kau nak berhati kau makan.
4: So muka si tera kau ini kau mak tuh mana? Kau tu kau tera yatim ya kum kat.
2: Kau
4: tu mungkin kau tu mungkin pom kat, mak kuah kau tu je tera. Ah
3: kau kuah kan, hamba kuah kau, hamba kuah kau. Kau dah kuah jam Kau ikut kami ikut kata kaya aku. Tadi aku tuan itu tuan dah. Saya kau dah di tuan ada di
4: dalam. Di kau be. Tapi kami masih aku be kerwe. Ati macam tu sih aku yakin. Tuh kiri aku kami masih aku. Tadi dah macam cakap kiri.
2: Nukah kiri aku ada dua kali tu be. Nunggu doktor nak kau ikut kau kata terus kita mesti akan go cuma cakap kiri ni sih kita kau terus. Kau dah orang macam tu. Ang kiri tu kau macam itu.
4: Kau sih kau koru koru terus cuba sih. Tak kau cek kasih, cak kuanya no, kau utri sendiri.
2: Cinta ada itu yang tak kau mana tu? Dia bukan kuanya tu tidak kena.
4: Kuanya tu kalau mac esa, siu am am tak koru koru sate awe am kuanya ku ane.
3: Oh,
4: kuanya kuanya ham siu mata kau nak paham macai, kuanya si dim.
3: Tinggal kita macam susu bunyaku. Ia, kian karaku kini nak aku. Nukul tak temen latih, nukul tak kucing, nukul kena kiri kui kau. Hei, ah, kaji mah, kaji mah. Kau tak apa kah kue, cak jam kiri. Kau pedu, cak kau tak kiri kah. Tahu apa sih? Kian karaku, cak aku itu. Kian karaku. Oh, no, asyik we, si kiri kian. Ah,
2: nngwe bora ke go tsang go teng ke bora go khoma se tsebisa eno fa nna bora go tsama tsebisa eno kana nngwe ma tsao go tsaya go
1: ya ka
4: ba ya go ha di tiri ya tebe
3: ya ka kwa tebe
4: ya ha di tiri ya tebe kawa nne ma tsa uma ya ti ma nema Abel kawa anwati ya kwa mtiri na kuni kawa tani kia chanta ati ma kwa kwante atro jitem kuma tiri
1: ja kwa
4: bora kuma tiri mwetakwe nwiki mkwa mkunga nwe mati tukuri guya him kuma nwe kara iya atebe tiya ati chamu wati manti mana nwe hiki nwa kwa ita matiti ya kunteko mtia guya kwa kiare kiare na tinu tumkwa maima nyama kwa tia tunga te kare titu nge yago kiri kumate mko machao di te abeko ma chao uwa hiya to kwa na koku kai kutoku kama te abe ve kiri ma kwenta maka jakuro hino Tiri no am twim a chaka karahun cha chaka karahach am twa tram tram tamaha chamam tram tram majahorohin chata no pa chata no pa tram chata no pa ata him mo no tava nahwahi takuna mekun takwa ta twing and the hair clore chatia tram katatu a hambere akin cha no tino
3: Why no? That to be the bera sikoro da kwa teba. Joha abho teba teba.
1: Gui matai oi kwa.
3: Tiha.
1: Yung chu kahu nung aha, chakan ma kahu nung aha, at utun. Taku na si kawa ko, cheka.
2: At sa kalno ko, sa kitsaot, kawa si tuara na hun.
1: Ta ata chu kahu di tsawa kite ko tlausin ita, o si patera kurihe. Em tamahan, ay! Ata ting, kan chom tuwiti ati. Wakan me hambere kwa hino.
2: At aga kwenta ha o ova kweyo tama dia ka tsuma si wo ma si thong o fu si tsang treno no ta tsaim ga yaka
1: hambe we hin ka yaka ko kama a ja to ga ma khok ya go be ko ya ata te ki sim borun ka sina kwa ha tu nya te si ga ma kwa ha ya te cha wa ja kha cha ru ko ta ko ten kya kwa ha ta ko te ya ni te gu ni hem borun ka te ki che kara be
2: Tutamu
1: tu pasang ganti hampir. Hehe, pasang ganti cahat nampi, cahut tengah kuat.
2: Okay.
4: Kalau temkan kum tamahat, am kita tema. Nung ekakanin itu, tuh oh nu tuh hakanahui.
1: Takun
4: u cewakain.
3: Kalau tema dah hitai kau nak tesuak urun aku dah. Yang ni dia ya dia.
1: Kau aku yang kau nu anja cahat itu aja.
3: Oh tak cama aku.
2: Cereku
3: tanu. Kapan nasi urun kasana aku ku sinai ku ku ma ye ye kat tu nu asih ya ku nu kapan nat. Kau
1: kan
3: kau cama aku aku. Wana ate ya ta ate we ate kana hutai he ata thuko ta no kana uwa ko un antara he to mungo ko ak na ko gam ta ta ko na anja ko ko no ba kana hui ha ta ata mungo ana hui ta hui no ku sa ka no inja no suwa kie ko ta ye ka ba
2: Ne,
1: Buruko e chaka be puto atko te teno, ate ate chawa ke ngao kwa tako ate ngao kutai. Chakunu, chata am kumanu, tu a chata an ata kwa nako kukuyo unu. Unu si ee mashao kwa kushao takunu wanenu kumwe. Nuno maku wana okuma takunu wanenu kumunu. Si kainu akito kui kari kwanu. Yere kwanu yie kaki kao kumunu nuku nuku chama kwanu. Tu kya re? Khat itu. Takun u aku gue kau kau tay. Sang sang kau. Kau aku tiga kau. Aku aku aku nu kau. Takuan u kuri nak kau judi. Kui ya beri nak kau.
2: Nu aku gue kau tay aku semua ngaji. Aku gue kau kan nunggu juga tadi pun kau. Tuan dia kan aku jatuh
1: kau. Aku tiga
2: kau kau jauh kita.
4: Ada yang kau itu kau na he. Te ayat tadi te tuan hiketin te am aku. Tem gabe mantwegwe am kwana ma ka huinu a ngakwe hetyo wete kwana ha a twana dama a tsikiti kwintama ha a wa mantwe e cha mgabe mantwe tsakuma am o khatam kum atum qani o khatan a nwa te kwintwa to nwa qayagwe kwana ma ata tshuwi
1: Takwa kaka makwa makwa kaka mashubusha.
2: Uye tu mtema cha kao kao.
1: Ya tabana
2: cha kwa kwa
3: kwa. Aaw kita waka amkana kudu amte kai. Kaiba kukuru kia usana wa kaiba kako kama kai. Ofu gako tama kakai. Uyoshi kato kai. Uama. Abduma. Kuwa teka. Aja ako jikwara kudu ukurona kakihewe tuiku. Kukuriku tukuwa.
1: Tak boleh. Agak aku he, agak aku he, aku akan kadu aduahku. Tahun Antoine, Akuqua, Tahun Bebem Kikoho, Bebem Kikoho, Bebem Kikoho.
3: What
1: Joey has a joke,
3: has your own.
1: Joey,
3: that
1: he died. No, take it, young, I attend. We wait to our town, toko, toko, toko, toko. Make it a moment where I am, Bebe Coin. Thank you, Mamma.
2: You know what I had to do is a yoga, Kayo, Joro, how it do.
1: My
3: I'm not going to be able to do it.
1: I'm going to go to the house.
2: I bet that's all.
1: Dá toca e carambá, show, não. De cantinho. Quero que eu continue.

0: a je gate ongwedi o rote kgata koji xka fm star a ga twang gwa tanoga ke a tsena tswa kgwe gambeno to ga gota maxasense ke a teno xka fm ga tla yona go ga nxa makwe kamkole ke neta kgonete e ye go kgamogereta nte tla o karata koji a jetabe teana kwa teo ae xaleqasiwa gate ta xaleko tee koji mokano mokuata gonne tromenda mokonde ku yanda sekambo tenta o sa darana ko ngetsa mikha e kwara a go jetiwa shubush bona mato tema to koma go ka sente kwara tip europe yox mo savanga xka fm kim khabana ga tikir da qaya tex ka fm siki tsuke e nngwe go siki khabana ga ta ke nge sa ne go dia ga tama nngwe koma go nge sa ndi a go jene kwara ke tla e kwa qiri ko de go kwadi qadi na hodi tsoko di mo shobo di go khim am danena kwa go dima amate kome ba ntata bana komo tswa qwite makakano khumo qwiye kwa gore go dima a tsantia a de kile go ne ke ye khekego tama tudi bele na ya ding ga bana ga teta a ya go tawo keke go khama go esiki tipe yo mo sabanga ta go tata tla kwa go tong go je shubu shubu na mahara te go komta x kai 500 tshebe o heta go ne ye ke
1: kwedo we teka hoke ya gata tsal karakete temuwe te sauma te kenge gata te gabana ka ba hoko le a ka ndo te kwinte te kebi moko a iji do a ji ta kuya na ku tsao se ko kungwe te kwa ntse kwiri ya to te dara x ka te u kye ke u te komo ko te kya e kara ka kwa ko o no te u tsena tse bori je te komo ko x ka fm ka te u ngongoro he

0: Mbamba mbamba radwe qhorena khwata cece tina u khwama sikhin toti mbamba teno hincete program ski ditangwe te swere makwagun ti dia ti kwasa kya ti vegi kara ditangwa di koma ti se tsan ava si ya khwata nu hince ditangwe ki te swere makwago lokomotif tamite tsani te mite tren si ngoma ka kya qhe nu ti doate to kha ava si ya khwata to komsa na ta akhwe kunwa hireta nu atonga kato radu ja khoren cece kwa khorena khona cece tuf tsaf lokomotif tuf tsaf tamia kutaku train mateko khamahi nu ata nyam kam cece ki khaitani bela ya kutaku am train mi e koma kutaku kunwahi nu anga enta khae tsan e kara nye a go si umi a khaite ku kunwahi kwa nu deha tuf tsaf tamia am train ma akunwati kwa nu ata khate ko am dikoso mangiri na ko kunwa hi kaduf kadaf kaduf kadaf ta ga khana kunwa na khana si nguwa hi nu dikoso jingiri ate khate ko tuf taf tamia ko ta ko kunwa hi kaduf kadaf kaduf kadaf te ko dikoso ji ata ngiri na ko ta ko kunwa hi tama kha akam kwasiki kame yama ko ta ko kasa kunwa hi ata kame kasa kunwa te kam ta ko nguka te kam ski khana stasi siki si yahi tuf tsaf ke hem tui khama ata a go mia ko ta ko khanya hi ata kina si yai a khana si ta te hinga siki tuf tsaf tse ka kara a go ngi se nahi no ata kwa na trene ku sa sa ta ti ta kwa ko ka pusi ka khai ku ta ti ane si ka kunwa go ta go u khama siki kamen nta kwa se ya te kam ski yami ko ti ko anqomzi akaka hi atrensiki tiyo ayengo kun kwana kutana ayama kukuwa ikamsika kaduf kadaf kaduf kadaf ata miya kutaku teko am dikoso mangiri na kukuwa hi nu am kwa kwa mga kwa mki dikoso zitehi kwa kriya te kwa na inya hi nu nita inka na mikara kwa kriya te kwa inya hi aye tren dao siki kuwa te tren nungu ka kha kha e mu ite kha ti ata mi ata kama te ke e nu kha e ku wat dawe kha si e khwa khwe angu ka kha kom kha na ta mi ata ya kama te reta a tun e ti ti ya go kam si ka ta ti a mu ago nu am ka ko koma a du si daw si ka ku ago nu tun e ti o wa go kam si ki ta ti a mu ago nu am ka ko koma a du si daw si ka ku ago tsuka tsuki tsuki chuka chuk chuk chuk chuka chuk chuk chuk chuka pip pip pip chuka chuk chuk chuk chuka chuk chuk chuk chuka chuk chuk chuk chuk chuka pip pip pip now tiseta ma kunwa qaisa kyati tiseta kunwa qaisa kyati maminu am kiti karti tway ekha now tsatiseta kunwa qaisa kyati a aka tiyo ti kha karti tway ah, trene kya kota kots ani na kote kukunwa go. Nuti a trene si tkanya go veta. A trene ataka kya kukunwa go. Nuti a si tkanya go veta. Chuka chuk chuk chuk. Chuka chuk chuk chuk. Chuka chuk chuk chuk. Chuka pip pip pip. Chuka chuk chuk chuk. Chuka chuk chuk chuk. Chuka chuk chuk chuk. Chuka pip pip pip. Ata atrene kiana. Taha am tafal berhem kap statisim kasia kutaku. Si khanya tetani bela si kun ta tetan kasika. Tuf tsaf. Tuf tsaf. Ya ko tren si tamaha khanya ko kun sango sa tati am kiao dama tutua kutaku am kiatim. Tamakan usi ka khe khavana ha kusena kutaku jobeke ka kunwago. Ata inko editango ejeri ate tani bela si ya etrene taku kapu kakun karahinye. Nuwe sento we kame ata kwa nu te kasa su si ki taku te komsa ae tingas ke ema saisi kwe anu ae te se tanga kwa gondu kaya wota saisi jia. Nundangwe asikin kresi ka te kate.
1: Ti bamba ate kena radwe kwana kwa ta kwe tina. Hingi ti ya kwa ta kwana angasi kinu akwana ti ya swere masa. Nataka na kwa wese na se ta kana nyako kai kwa tareta. Nata anza suure kwa wese na diwo ata. Nito ata ate kom akwa na date swere magureta. ntimu ekwan e yo khatsame ti wo ore atwana seta ngoti nwe tsams ka atwana to swere mana tahinu kwa wesena wo igoreta nke enkara aya go gabana te kae kwa go
0: tsesu an te ha anguya te ha te seta nga kwa kae boridzi no timu aten tsame yere kwa tembamba kwa ko te tra ka kwe mbamba peter ti kwa ta bebe tsa yago ta tingana kwa ta mentsa ya te beta
2: moro mnga moro mitalesi Makade jats uta ka thretse o tlhama khweta magaitu nqo o tsinga o tsidi nqa tsidi ama yindi watsu
0: no tsa tingu ya tsa tsame nqo ma kota ko tsa yate lwe sento ai sika ti toto ana kwa ti mu aten tsame ti a go go agerika khwe taman peter tsa tingu ya te tsame tsa nqo ma ko ya ha e
2: ka wa qanqe nge mi mba i toto sila mtale sa te bdono ka sika maqe
0: te program hin e kwa kwa xa sen qosikite ku sa di tangu tsete ta swere ma kwa ten to koma Trensi tani bela si yako tako kapstatika kun karena tami yako khasi udome tenga dao siki kun wa hireta. Nunde uzi ka khae e grei ka iti hireta te koma ngoma ka khae za wakon khae temi yako tako kun wa ike ziteti yata aditanko siki suere makwate. Peter nute wesena aisika tina to tungu yate program siki to tiseta yako tuank areta. Nukamsi kwa nasikatimu watin kame te ako uko ako yetin te kheri osikite ya kwa nu. Kia ikara ea kuhavana kaa inka oski nita msikite kaa kwa kutakute kwa kwa kaa kwa kuprukha msikite kswere makwagu.

Ska FM 107 qowe down no 9. Tsama tsa ska 9 tsama go takwa 17 minutes zinge karma go tam am o tsamke a di dangoji ate egwe ma go ta ya te uta kuna tsiya ma go takwa abase go takwa xama go takwa tsuwa go takwa tkhorona go takwa checherna go takwa te ejim am e ma gamwa de no na uta nya go ta rekata dom sina kwa takwa atik emano aji doji tink eji na udohe anja mita ve sinu dohe sinu kha doro kwa takunga kwa ngiti kwa sinita a doji tuisi ve dohe ngihe kha u doji tik am si oka tinhe tamia tino kha mchiri kam ki tim doma kha doro kwa hi ngihe kha u kuihe ta kha u tik am dohe kha doro kwa hinke ngihe kha u kuihe ngihe kha u teke ngwe gao abasketa a ikeji na unta hinya kwa ga a dosi ki ya kwere hiri karita na tanya kwa ga wewe sa ga turuna kwa te kwa doro hinve ga turuna kwa te kwa tsana hinve ga turuna kwa ta kwa tsanga kwa na gaeti he kwa go tsam ga kwa na ka ga ga ke go kuri go ite o kwinsi ki ha go kuri go ite tse ka ka tatin ke he go kuri go e ga ki gon kona kwa ta kwa tsik kwa tsipak na kwa tsi tsi ya kwa takwa hon kona ditaga tsama tikwe na taga nya kwa takwa a go je tsona tikago na kwa kha doro kwa takwa kha muwa a sene go kha o do ka kwa na kha ti he tsam kha go nuna wete hino te abeko nga tsam kha kwe na taga nya kwa keria kuri karta na taga hino kha ke tsuru wa kuri karta nde u tati nya kwa takwa nde u tsam kha go sa re nga go sa nwe e di ka ke go kuri kwe a tsona tikata ti kwe tsan tseuni sa tswa go tamagaga sa ke teng go he kierie ding na o kierie kierie de miete ne miete ve anja kom koma ga nya dzung dzung wa ga e kierie go ta ga go ko ta kwa ga khwansa hino anja kierie ga go kwa ga tsuta nyom sa hino kierie ti go ta a e kierie ve kierie ta miete kierie ding he dom sen shu o ke ga ding ka ke shu ik e he ga wo atam kha khosa anu khasaka dowi kotiko undom sini kotiko kieri kara kha kunyisu i hek e inja kunyisa tinu khamuwa ansen ka kho khasa isa maako khore nu manga ikisini wo ikore nga khosa kha wo we an kha wa khati kha kha e kha nga he kha kha e kha mukunda e kha kha e kha dom ore na ta kha an gurika ta kha an ka kona khati kha he ngam khau tshe na kwa dikuto khau tshe no na ta kha ngama gure khau tshe khau ngama ka kwa na kha heti kha mungwa ansin kha tere kwa nana kwa doro kwa abasi kwa hinya te go kuri go he ngam ku gore re dikuto ku gore a e go ga mungwa ansin na kwa hanunga no kha ngam ku si o wikitim no kha a o tsa siki kha kha bana tsa uka kho ya emu a sentino kha dikuto kha o tshe na ta kha a go kha dikuto o te kha o tshe no na ta kha dikuto a go rikarta kha tsere ko ta kwa nana ko ta kwa kha hinya te go kuri go si e ke kha mu a sentino na o kwin go hi gore re kwin go tse gore re kwin go nna gore na o kwin go na o ta e kwin go kwin go magaga kwin go ataga koma a sen a kha ki kha abasiete go kha di kha tlama a sen tsine nge e ka tamangang ati abasiata nge tsam go sa ha ka ke ye e ka huna hu mukunda na mukunda kwin xa ina kwin xa mki tamaga ata kha abasiya go takwa ke nja kunwa terere kuno hise na gurikarita ta khono timwa a sen nga nu ti wete ta khono ti abasi na ukwa na mkati abasi go ti abasi ka kwa na kha heti he ati munwa a sen ati kesu ik e ti koma a sen ati nga nu kha inwa ti khona ta kha tim

aje te keken komdi tago te undum sena kwa te ngama kwa takwa te tre te di kuto ke atako na ate shwere matu kwa di tango mwiti ti keken uchi ikamze kom no koma asen no dosen.

0: xka FM 107 kowe dono nyege tsama tsaka nyege tsama kota go 740 minute dzenge karma go tamam o tsamke a di teke ke kota go data te koma dina go te do wa te note abasete te data ya nxa mana kota go abasete ke e queen di ga kunye kota go data ke dim no ga koma tak e dino ga koma tak kwa ga ha sa karange a kunye shu ane o ka abasete ti di khara mu a sen kota go koma a sen ma do he ti ki ha he no na dai karti abasete go karta anti abasete tak e shu i ke he ti di khara koma a sen ti ma ki ti re karta ti na dai karti re karta ti na u ko na siki anta i karti a ga tle tu shi sen kota go kwa go no a di dango di te kun khara kota ha din te dango je wota ha tsam ki te a ga di wa ha tu e am 3 kan e kon e am ga tsam tamano ga a ga de datum kwa nam ka 16 ka di e ma ti abasi ya kwata na kwa ti guye gaunse na kwata ta kwa ti yesu yise na kwata ta kwa ti kungwati mam o tsam kino hambe ti abedi kwa to teta na kwata kwa ti kwa kwata kwa teha zi kungwa ten e tsam te teta mam te mchirika ma te ha te ha chirika te ha te ta ha hintu te undo mse na kwata kwa te doro kwata kwa te kuma ansa na kwata kwa te abasi ya tenu te nganu isi oro kwata si oita ting kwa kata kwata mam o tsam ha papa mkiara kwata kwa ha guye gaun kwata kwa ha yesu yise na dikesu ike papa mkiara tu te ho nima kwata kwa te eke kungwa tun te dangwe wate te ngom chan ko hindu khara ko ta ko mama morina ta ko an gar kete lekar kan sta
1: ka
2: ya wa ya ne
3: are you ready for tattoo

0: FM 107.9 tsamaitse ska 9 tsamaka da go 55 minute dzenge karma gwatam am o kam ke gade gwata ya tuwa gwata ye ke kire go da go hanqeta ko ma go da go abasedi ke di a dan inye de tama ga papa mkaro go nuqa an tsewu sa ga hasara go ke ntlo go heti hete u anishoka a te u radius nde ta tuwa ka dango tsi te wo wa qodi u ke mka ga qorom tsom khommi go tiko ke ke te kwang inkar ga gate ke mata sino ga bana u ke tswa de kwang inkar ga a date go kunna kwa kuma ansin aji ga dango ji ga woti tat oji no ga kuma a di tat oji na ta tsun go natsu aninja cha khe ani mjango aba sieta ha ka matino house ndeta ga mu a ku kanong ga ku fane ka tatin kwana ga a ki kuma ta ki bori jiki no aji kwa ga khe khe ka tin nga no ga ndeta kuma tsa ku ka kwana he ga go am tatin ka isim am o kuma ta mano aji tsam ji kwana din tsan tsawni sa ton ata ton ndeta aba sieta kwa ta kwa darana ai a tsama di kwana ka u ke ka gate aba sieta kwa tsin ka gate gwe don wata ta ga tsam ji kwana ka yano aji tsitso man je te de matiri yano dux nduve ka ko te tsa kwa tsa ku tatin is ka tot on ka ga e ya go daga
1: FK.

Pretoria wa muso nqa nse ge ngamke mmuli welcome teke tine kwa 15 minute ke konke radio xka fm kwamke wala ke kham yemge a fitika nqo mqo program ke ga wunstakha ma nke tswang yange a jwa bunga ke oli wa mi a elmia ritslim anje kamge sunko am geta tswa wunstakha ke di 16 de september 2020 kaqhisi kangqage a qonqwa mke wala si ngi tswanu muku kwe ale gwa mkhuma ke konke radio x fm ha tswa muku ke ka sam kuletima program ai kaluto amke ga qamma chimusi ngeta a komisela ngaba ko program ya nghe akwam ke mdame ai program kangosi kang hegya ukhamam ke mdewe ngun dani khuna ma thisa muku ge ka koisa wala si geta agmi angwa ya atige kam chi gege akhama wala ngun ha chi gaba ya of iri qwi ngeta khata khawin ngwa ya wali wa yalfu ngati gege tan khara hara geta ta celesti jack ke chimbu wa chi gege asikama ngwa ke ya vilungi sa program programa la ke ya qulin kham ko chi de geta an khang ko si si mu ku ge ko tin an wa dang chi de geta go journal program ta cha ma sam thak ya a geta wa an jigam ge sin kom chak an sumanu yang kwam ke national kubang aka fail khaiti he ke ka khason te tin aka sumanu um chak mi an ba kan ka ko misala datum 15 de september ko tu wa di in 20 september kan no si ge ge a wa kubang ke plasin aga fela khaiti ke ka khason te tichke ka ge khama ko kwa seo ma thwisa muku khango ka sam ko le tema ka geta o khama chi mo sele ki tswang ta tre geta a gmin anwa ya ka mola chi ge ge an am a wa 12 iri ta mko vadisan mod viet a program ta khora visita hm yem chi ge ge a sam thwa qinwa ka ngau si ke ge a wa kans ke che sa chwa trail blaze community art revival a program kan gya u khama bunga gani khunam ke kateni gira ja khlim a platform ten bunga mhege kwa ale gbam ko khama gi chimusi lam chi gege ta asa ka khisi ke quality ma project ya anki da age ta ga kham uta a kwasi u kom ka khisi mu gege ka ku ale kwa a khama chi gege ta asa ko ke radio x kaif emdama gere wa jwa khama go bunga wase ma ale gbam ko khama mu gege ka ku esi ka maqe i geta asi ka manqwa mi a elimia richly nwa woli atike ngisi meta gani ka wala chi gege an a wa yin irihen hamgeta an na khwe ta ngana kwa chimtene chwa gmi anga wa kwa program sige dang mumna ma tene ge kwa game ke kong oi ma ge kwa chik dame ke kong ma tene athwisa muku game ka kwe kwa nha wa bunga ta chimusi ma gmi anga wa program ke dang geta asa fita ta dura chik de grasa kwe program akalu tam ke ko wala hmsu hanke ya chwa

volcano muso ngege ngamke moli wala geta kom teke tine kwa 45 minute ke kon ke radio xka fm wala geta kom ke transform ke 15 minute yem tine chwa gume anga ba mko programa ngateka mtigigi kwa khama wala ngwa tigde hewa yalf irin wi

ngithokwe nje la xhamoko unqom ndatina akwa sam mukugika kwe tiprela um rixisinga ntini unqo khunqunqu mukugika kuqa qhayisa kanqagike ge onqunqu mtingama kham mukugika ge akha sonde lifestyle gite kwe xhamoko qosyo mukugika ge akha sonde lifestyle gita ya kor termen ta gita ya lyang termen aka benefici tsinga tsinga na kwa giga totoka ku so nge jela nga wa anqunqa ni khona so rhege kwa agegia agega ku mujawa a e aka mujawa anqunqa ke adebe mujawa tasinga age kwa maka chunqa jawa forka a siaka of forka anqunqa ka ke mka wotike he totakwe nqhama kho osio ka singa tsi tini na kwa anqunqa ni khona aka giga ku chusing hi u mgeta nkwa mu ina khatike hewa itbar tachimba ngihem kwa tum segya thankatta ntene geta satike ke thankatta nka tral chimba ng age a wa ur khavakh katen khota wa problema wachimu sila kang unga wa a mukugi ka kariksi krisan msunga ngana kwa suka khikhi yula khikhi kanger khi heke fetsakh ke tsantsa tswa cardiovascular ka qhing kha sonde lifestyle yang a twisa a mukuge ka khwasa ka a ho fer better o ka bisi siga ge kwa o wa nung ka dima penwa ge nung kha a nung seng hi ka dima jile nwa a kha sonde ti ka wa tsi tswa thing ka ta so ho ge o fena ge hing ya a khwang a ga tswang ke a ka kwa diplela o ngaiseng khikha ke kwe o a nung o fu thing ka ka ka ge kwe ge wa a ke ngonga wa amuku giga ta yula khik khinki suka khiki khimsu nka mgeda satege muku giga singhu ka bisiske ge u khama akha sonte ti nga gani khona ba tike ya wa khada gang manela eh age khu ayo ya u kwanga wa akwa ka bisiska u wa ngung fisisa activity ti anga no tene ge anwe da kha u ga ngu ka ta anga no u akwa sun u feeling singa ka athinwa ka ta ta anga wa tuchika agya u Hwanti pulila uthang kakaka ang. Wa kaya he tota kwe ang kama kwe usew. Mukugika kwe chusang hi. Mtima atena tuisa mukugika u ka sung uke ya gya u kama akasundi di gani kuna. Watu chige atene gya u he aka ang. Tipulila u chige ya nunga wa amukugika kwa kwe heke stresi agati. Gung agang hunch a. Tene tota kwe ang kama kwe usew. Wan gida saat ke ga tuwa gi ka tuwa wana khanu khu kan hu tsam ka tinwa tsi ka nga wa amuku gi ka ta thaisin ka wa depresi suka khin ka khin ta go aga hu tsa khanu khu go aga hu tsa wa tsi ga akwa sa khama ke unga wa ake a kha shon te ti gani khuna wa ka ko ko masiga ko tinin khwa sa ola si chim sing mahag mi nga wa program ke dang gita safita ta durati dira sa program tena kelutom ke bola msinga ke ya chwang

0: di mbambara khawa te ke hem tswi ga makwama na ga radio 107 o wa nye ge ke tlhore na go tatie tsetse a tse se ka tsa me yere go ate o tla e kuikunga tlo hete o tsa ka mdzinzana tate tse o sene na tate tswa ka ra kunyere tantisa lesti jack ntsam se ke tonde dara na tla e kwa kone ke hem tswi ga meti tla ate tla se ke dim a ntsam se ke dara na tla e tende hito te tla e ku te tla sen a te tla sana tlo kwa ti go dite o tsa ka mdzedze ya go ka tlo go dzi te a jwanga dzi a tsaka ato go dzino te ga a te u ga so le tikiti te mano ane boronga dzi a wa tota no te u ga so le di program e te a ya karamate SABC Education Radio XK FM ta antsa tsoboka sa te di kwini a no tsoboka sa te di mano a Nuncisi u episode ekite xa ekwa kuqhewu sanci jeb tagana qiya te say singwe kwe kya yiqo inspecting hinci HIV AIDS taqite dranga siwe kwanete antin prep tagana qiya te no pepo heta qhewu sen kaiqo pela sa jao kaiqo te yeto sa matsam atsa u tsheka meqwa inci dranga he kokorona tsa hove ta jao kaiqo pela dzi timara te anti ya tsamdziki te ki hinsana tok edite tsewu sa ti ya kona nqam veng pela tom khodzi ana ting tsu tsamseka tsuna uru sena go akuta go ntombe a ga ntom ta ting tsamseka a go e na akwana seka temo jwanga go dzitama hinya go ke anti ya na go te go te kunwa go kwane he ino tsa u manwe tsu tsantsa uru sena go akuta a tsamseki tom ta ting tsamseki a pela go etsa dzao ka go ene ting gana ga no magwe inspiring kwe he a se singwe kwe kwiri siki tsam uru khai go heting a hetsa khai a yam ka se singwe siki ta khon khavana kha tsa kon tsa siki ya go ne nngwe go ditin clinic siki tlwa ya go kwe ya HIV infection hetsa wo ve ta a drunka si he nngwe an tsa tsho he ya hin South Africa siki April sika nngwe kwiri siki 2020 kha sika ya ti go tha kai a tsho e tiyo tlwa e ti yo nngwe drunka he tsu sa thara go kongwe ta ti kona ki adzitinzi nke hetsa mtetla kwa tetsam te koma to te ngati ya kwa nadzitinzi HIV AIDS takiti dzwanga e woka itlohena ti ipo usen ka kwa nadziki hetsa mte koma ko swire ngadzi ke nina sina nama clinic dziki nama tutsam atunga kwa dzinqinqi kwa na ku kwa te ko ta khona a ka ku dzwanga dzi a na tatsa tse usen ndi u khodzitsa hino ndi u khodzitsa hive ta tin khodzi na moti HIV e kwe tumko mnu zwanga e wokwa imde e tasi at ae kwa te tamsi katsa ake usina iya tewe mnu kondua mkhozika no tsa wawago nnu zwanga e tse ukwa na hiti na te a tumko mnu zwanga e wokwa him a zao karata sunga kwozi akata zao kave e tati inti ya kwa na zi azi nnu zwanga si woka e kwozi mara amoti yo takle wa ise na te takle usina te nako ate kwa mati kwa nnu sunga he ase isi kwa e kwe he ya ati nnu kwiri siki april mki te unu siki kihe kita kliniki ziki kia itati na khasi ujauk ehe ni inspecting he anza kwa iya tukwe ya ate koma kwa ni HIV takite juanga anza tia veta utrek amsi uosiki no ajauka ate mkoma kui orosi kihe seisi ngwe ata motyo ta a yeste seisi ngwe kiari kwa anza tego takun khavana khata sikia yako kwa ne ngupela ita a tlwa nna injection etsa kya ya tsamtsa o trek a metlwa ya go ayam o te tla e kwa kominya kwa ke hetsamte a go be ena e pela se o tom go e tsutsam tsa tsuru sena go go tsutsam tsa sena lati ya toma go akwana sika ni inspecting tsa kya re go ntsa se singwe he ntate go ta go ga bana a se singwe dzinge go no tsa khuno tsa ya ntsa kya ya go ndi tsaka kwa na dzi tla u sena e ka kwedzina a he ga se u dza o ke tindzi kwa ne clinic dziki nna tla u ka ti gana nna go e kha ka ti kwa ne nna go e tswa ya ti ti ya kona a nni dzwanga e wove tana nna dzwanga e thave ti ya kona siki nna dzwanga e te ti ya ve ta kya ka ti kwa ne ke tswa u sa kya ka ti grupo he of amika ti nna go dzi a dza o ka ta ting kwa na tuyang eting tswa ga ko kwedzina o e ga kodzi no ni 6 dzaudzi dza watlo kwe musobona hi se ta go ga mi ka ite ka khona ka kho 6 a wo watlo kwe ta magana tsetsete ni answer inspecting e kya ita ti kwane tse u sa kha wa go akwena a no akwena a tse wa iya go tia go dzi ate ko mati kwa njonga e hiana tsukwana se ka se hobeta na ga se u tse u kwana he nngwe etsa ta matsanga na go hinka tatihe tsa atseu sa tlhawa go anke motho tsa tseu sa ngiete go kwetsa tia di anza fraudeng kiteko of tsa woti ya kwetsa tlae go tshwaqo a tsa atseu sa tlhawa go nxogotsi mara nci anza inspecting tsa kya yatekwana sa kamia de vetsa atlewa ya go 2 STI zwanga dzitinzika tia go dzitinte a STI zwanga dzitinzi mara adzi atlewa ya go betsa a akwana se kana tsetse ete gwana mkhanqo kondo kondwa mkhosi udzao ka he e tsa atlose na ihe tsa ke hetsam a go di adzao ma dzao ka rakote anqauka ate koma ko ana ko te ko kwa ntsa utsuya ga eta batsa ange wo go hetsam se ka ntsuwa nga tsa qwa isenia de betsa anza wo go hetsam se ka ata ga tsa tsukwena de te ntan adzwa nga thata mara tsa qwa usena i tsukwena qwa usen ntsuwa nga tswa ke gunzi ki of ana qa ezki ate ana kotinga dziki akwana sikahiti otemu kwana dzitinzi ate khausen kagodzi tsa utsuye ga tsa tsamate tsa ki tsusa tsaka kwange ncisunga musobwe tsa dzauka no tan adzitsusa tsaka kwana dzi tsa dzauka tati asunga he e no tsa a ka tsukwena tsa ate tswaqo na tamake he tsamiti ote hinci te a tatinte u check ups u rasonde te mayo sa tsaka re taise nci HIV sikitswive mara tinye tsudzwa nga dzite kom tatidziti ya kwedzi nca wa tsu kwedzi suka kwedzi na tia dzwanga dzitinte u check ups ki hinsana kwedzi akwane hi to ki he tsam te atle he e wo te kun spatra sika te hinse sa sendi a no te a te u rasonde te su tsaka ke kwane te koma tinte u program siki tsutsa mte tla kwa tino tsudzwa nga dzitinyi poporo kha kwedi domi ya agu ya kodzi of nga wata domi e tom ka godzi no tsa ana ive tsam sika tsa tla siki nta tinyi ti o tsaki nwi tsudzwa nga dzise tsui kha etsa wo kwa tsam sika tsaki sunwa kha tsa u domi e koma kwa go akwana sika hinto te kun swa tra go tsa te hinse sa senzi a te hin HIV si tamate a oro na go benwi kwena u kwi go dzikhadzi ka teko go tsa a oro ka kodzi nna go yo zika hintu te khunta ko te tlu sente u tsheka mzi a te tlwa e te u ana xa e nna nte mo go thia go dzi dzi a go go dzi koma go te u ana xa e dzi kena thia nna vena kunwa go dzi te u ge so ndi tsikita magaga a go tsita manya ma go tlom ke go a motho te tlu sena te tsam sika te u ge so ndi ti e akwana sika tsange uru ka kwe tsa nna prep go dzi a tsi a dzau ka go beno hintu tsa dzau ka nni kuri siki tsam oro kai te inspecting hati hetsa atlewa ya go nne HIV su anesika tsa tsam oro ga kuri siki kya ya go tsa tlewa sena go tsa a tlewa ya go tsa o check am sika tsa o immune system di a siele di tindi ke hetsa tsa o tsa o tsaya sika khoma ga tuite go nni dzwanga a tswara kon a dzi tsaka ane dzi tindi te a ta tindi te tlewa sen ta tindi no tsewa sa treatment ya ga tin ga la kha tlo ga na ka te groupo e gana tseo sa moka ko HIV positive kwena a o kwena of tsukwena ti infection ya ko se stop wa kwa gana u check am di respond ya qobe nce gana ena xa to maklotso treatment di a kha wa qobe no a ti a kwena gana kha ka tso tso ko di tindi kwane gana mwa ko gana tsupela ti antsa xa e ku kara kwa hi HIV medications inde go how tati ate u viral te u tsedzi ka tinzi atlewa ite immune cellsi a na a go tsia hin ko tsitin gana tlewa go ntse so a di tsaka ane di tinzi kha te a tati tinzi gana tlewa go tsi ngo nci dzwanga dzin ta kha uri te u check am zwa kwane te a HIV go te u cellsi a sin tsunwa kha to tate ko ma ton a tsam sika a o kha tsam sika tsa u check am sika a khome te go be ke he tsam ni ti ya tsam sika tsu dzwanga dzin te kha a go dzin mut yo a cellen o kha tsam sika ke he dzwanga dzi subu na kha tsa tsak a wa kon a tsam sika tsa u kha so ndi ti sita ma kha tsa u sa tsaka go be ntsa u domi enyana se tlomka ko akwana hi tote ke he tsam tlo se na ko te se sa sen a ka tsa te tswa ko mkom a mutyo tsa nna si go wa tsam se ka tsa HIV a wo a dzwanga ende tsa ko nya ko tinta a ka am khom a hi am khoma se sa sen ham de tsa ko ka tso se na ko dza u kara ko a tso dzi a te kwa na tsa ngiao ho be tsa te tswa ko mkom a tsa si a te tsam se kan hi tyo ga te mu akwane anza tsaka kwana a tsao ko kate ko kwetsao sesa sen ate kwana koma kwa ti akwana ziting HIV ta kite drunga he ekwe awoka ku he of ti akwana ziting kwe yakinga go dzinisen ka tlo zin anga sungai tsa kya kya ya te tsamsika nyam o tse se ke tsa gana se kya ya go asungai eno asungai kya e tsanza kwe di tsa ki susena tsa asungai gana se kya ya go ta go nung tsam ka tse se ke di gana tso tsam kha tlo ga tsa se dzau ka go tsotsi an ai se ka tsa u tsao se u level e sungwa ga tsa wa go dzi no a ke he se se ntlo ya se ke tsa mutu tso se se ntlo e khwirina go nku sena go ya ta tin clinic se ka tsam o ro khwiria ki a ke he se se ntunda ga vie ke se ki no tsa wo ta tin a sunga e tsa kya ta tin he so a de tsaka go dzi tin dzi kwa go dzi te koma te dzi te kwane ke tsam khana dzi a wo wa ke HIV pela se otom se ki kwane ke hem tsui ga makia tlo be kwane a o re te ke te tlo ga nqi kwi ku ka khodzi nqi khasi ka hinsena tlo khodzi a khodzi u yo se ka a kwana se ka nqi dzi tsaka kwana dzi na tsa o ka te dzi tsa mo tyo jwanga e wo hi ve tsam se ka ke hem tsam tlo se na ko te tae a tle he a nge tsa nqama ti nqi inspecting se kya e sa nqi jwanga e tsa tlo wa ika kwe eno kya i ti ate koma kwa prep go tsa tsange to msa pela dzi and toma ko te kwane te a nge mi ka ite before built the kwa dzi kya ya ko dri ndo e sunga dzi ati of tsam ndo e ta mahaven te mo ta ti tse en plant ya ko kwiri kwa dzi agla kwa dzi kwane ti pela se u tome tsu dzi uru ka one nqi HIV se u ta magana ata plan ya ti nqi inspecting it so sa khawa go ni pela se o tom kwa se ka ni HIV he tsa a tlwa itan and tsa ka go ditinzi hinto te ke tsam tlosen ke tsam hi te hi of te koro ni tsa ka go se o hi he ama tsam te o ha so le tsi o ane sentsa ya te tsam se kan te ge o se o ntlo ro se ke te o tla ku tshwa kwa nam ke sentsa ko sa hi
1: Nompa mayeqisi kumntanami ukhale waze kwasa Yengbuza ngonina ngathi mntanami angimasi namunyoko

ke utlai kusikite kusena kwa ya kwa ntiti ya kwa matikwa atlai kwa kwa ntiti ngu enspiti ngiti hini HIV takiti zwanga ekwe tlewa iya kuhe kia yitu akurisi kitamu uru kia yitu ya mka seis mande tae akia yu yeho akseis ngwezi yere kunota kusenota kamka kwe esi ya kwa sikiai nungu enspiti ngiti kwa makwa seisi anza ngwezi agu ya kutakon havana tuzi ata sikia yago no ata kia yate kamu sikita kunsa mua kuhuduta utre sikite kujikun khanzi ata kiare nga ziki tlewusi ya iago kunsa tumwe eta kama ku ata kiare ha kamu siki a sunga hee nutini khatu kamu anza sunga hee kana mikate a sunga hee ngwa mike gui yato a halfu kuri ata kia yate no venu kutam kha gui iti ya ngwezi a venu kutam kuri yata maha gui yato a cho hee ta utresi kasi kuri na kha kuri ata kia reta kutam si kasi kwa raha kwa ata mara amu kyu ata si tkanya kwa te ngwa sunga si ukiya ihe eta kwa kuhavana ata si tkai kwa te tumkom ni HIV hee ta kri te zwanga ewo kwa emkom deno kha tu kwa na zitim a virusi tsa woka gwe kwa ne tsa utseka msiki atso we kwa ra kwa ta tsa msika tsa kawa gove yo ven koro iye gove a virusi tsa ki ka ve ta kwa ne adzi kwa na dzitinzi khate ana ko tsu sen ka kho tsa ke tsa a amotyo tsa yam ka se se ntlo e kha e khare ko huwa kwa enta ko tsa sikhuse na e vetio a yam ka se se ntlo e se utso tsa utseka msiki hiana si kwa ra kwa ta tsa msika tsau kwa na hetin tsa sinxi dzwanga e woka kwe akwa na hitu ke tsam de tsu sena ko te no ga tin anza hi dzwanga e amumuti yo nxi sunga e gana tsa kha isa tsam se ka gana ke mu wa go tsa we o re nxi sunga e kha itsa ata gono gana kha e ka ko mi ka te kwa na se ka gana tin a wa ga sunga ga hinya to tutsi he gana mo san de o tsa HIV negative rate cha positive rate kana mwaqo kwane anza nqi tsho he strictly kana miya te ngoma mai hi nqi khwena a tutsi tiyo negative wa te khwena nqi sunga e kya ita te kwane amuti o tsha kana se sa tiyo tsa u status hi nqa te tsa positive tano kana tsa a kya ya go be kwane ti ha tsu kana dzi hi sena go dzi a kana tsa a kya ya te tsams ka kwane kana sunga tutsi no kana mo tsa ki a se sa ku ki hambe negative ta nqa kwa tino kana kya ya to a sunga etsa ga tsutsams ka kana mi ka te kana ayam ka tsams ki mo tyo tsa si ino tsumkom de ai kwa ta ayam ka 27 iridzi adri tsedzi atsamotyo si tsumkom HIV wo kwa mde ai kwa kwa ko yakya ya te tsams ka tsutsam kana tseko of kana a ka to ni prep tak of pepo etsa dzau ka ta atsams ki ange ti kwa na a virese in tsa u tsek am siki sek e ya ga tsana kwa ta tsams ka ta khona ga a sunga etsa kana kya i vere tsa a ka ta ti a tso kwa na inu ti tsutso mo so bo tsa dzau ka tlo zimi ka itin in tsa tb etsa ra kwa nya tibisi u treatment esikiti atsamsika of tin tu infected tsa wo kwedzi na tu khasonde timborunga dzi insakiti dzi tsa dzau ka tsa tsho dzi khana tsa a ka atsamsiki ta khono kwa na dzi khana muwa khana tsa anta kha u karita atsamsiki a sunga tsa khaireri a teko makwa a pep ta qite pela etsa dzau karita so anzi tinzi so u program sikite kase na dzi akwane hiya ko a te u musiki ya kwa tinci sunga he tsa atlewa ikwe HIV AIDS ta qite dzwanga e no kuri siki tsam uru kha kha iko tsa yam kara kha re khonse singlo etsi nge e khone khavana kha tsu tsam ka kha ye etsa ya kha ye akwana sika tsange a tlete kha tsi nci sunga e kha re kwa kotesa kwana ite ko manxi sunga si u tsho he kwe di tsheka makete tsa se singlo e tsam kya u karave ni kwiri ata mahagu ya to akwana sika kha ye a tsa tsama te tsaki nci he tsaka opsi tsa korwa te he tsa hi ta tin kho eno si kha ye mara te ko ma kha a ke khana kha ye bere kha tin khana se sa ko mu wa ko tsande u etsa vi negative re re tsa positive re kwa ne hengwe go nngwe mama hengwe kwena a motyo tutsiko a moete na negative ta ana a kya ita teno a di tetse ta tinzi te monku ka ta tinzi te u gasonde tiki ma yo sa te ki tsa ka tin a te ki tsa ka te go tetse no nna tsa ko di te ti an ko mate di te u gasonde di program se ki te ka ko tswa ko ki he vuns ta ga tsi ka a motyo tsame ya f iri e tsama te kwa radio x ka fm se ki no te ka kwa ko te u gasonde di se ki tin go di hin se na tlo go di kwa ne ke tsam tin te a va sia ko be of te a ko be te u gasonde di ki te ka ko tswa ko ki ri di tso di te ka
to the hinsena to te u quink edica, to the hinsena to drunk up so with the te haroqui to only him as u. Like we get him a program, so he come and HIV, that he did drunk a haroku itro. I will come there, I'm with you, I'm out. So I got to the of I'm come there, just a clue yet in drunk a war. I'm come there, or close in Kahoro, or condom nanity, two quanads, drunk at a walker. Good, I want him to take him from close in haroku itro drunk at the o and in the hour. Te ana kwa nzi a hi to te kom kati o twena ke esensa tkhara ko te kunti mara hi jwanga e kom ke no tsewsa tkhave te un ana tsa dzi ke ndi tsu jwanga dzi te kom ko dzi kharo ku ipobedzina ti ya go te tsa kwa klonyi ga sonde di program se ke ti jwanga dzi kha tsa atsara kwa ntsam se ka tsa ata kha kha e tswa kha ko nya ko te go tsho dzi tsa dzao kara ko tlewa ya go tsa o tsheka me e no ti jwanga dzi tsa tsano atsa tsho o sena ti tsam se ka tsa o tsheka me se ki khuri na go tatinse akwana se ka hito te ke tsam mute u kwink edzi a hito te mute hi ya te go tsi ate a te u kha sonde ti se ki hisena te go tsi ate tsusa no go tsi khawa go tsa ana kwa ntsam se ka tsa o kha sonde ti an se u program se ke ange ate mi ka te tsa HIV AIDS o kha ntsa tsam se ka tsa tsu sena iya go na tsa tsukwena tsa tsewa iya go tsa te kwa go mkhombo te kwa go tsa a ka go ange mo tyo ntsi wanga tsa o kha ntsam se ka kwane a tsa ka kwana tsa a ka ntsuma tsu sena i tsa tsu sen a tsa nge wo hi ven te kwa ma kwa ti inspecting the kai kwa zi ti prep ta kwi te pela zi a pela zi atom tsu sena i tsa u tsheka me e matsam ntsi wanga a tsa nge wo ve ta tsa kya te ne ke tsam te kwa ma tse tse te ngi inspecting a kai ta ti wa inketing records oh e records nanci kwetwa akona kakho xaye kwaqotha xa fera udenga wokwetwa khayini tsa anga nge tiya wo awo cha okati anu xa kusenqizi kwana dzi taxa usentatinzi tsutsa amoto nqho tsa axaye kwa tv of the xaye kwa tv ntsaka gobe akwana sakate xaye kutatinci khoni xaye kudzi ate anga tatin te xa usena kuteta tin te u khasonde tie ak esinza tsaka kara konsa te kyat of the kya inkara kunye kutesa kyati no te anga kutatin khodzi te u tlosen ke tsa kwane ange tsa a sa kya te tsa u HIV status ye eno ke he tsam kun clinic si ka si hi se sa senzi a tsa HIV negative re positive re ta nyama ko dzau ka tsa ange na si go wa te a jwang ka ntsa u pela di a tlo u sena ko te ke a nkara ko nya ko tsa a si negative wa tente ko ma kwa nyama ko ven ke a nwi and speed things a tsa tlo wa ya go dzinwi jwang ka si u an he nwi jwang ka tsa swa ga wo be ta a dzitinzi si u program so ke te tsa kwa tisa Check. Don't you darana karete havana kwa kunu kame vike su vunsta khan isik akame yalf iriek amno radio xka fm siki no te u khasonde ti programe ete ayakarama te SABC education radio xka fm ta anza kubuka sa te ukuinye a no kubuka sa te dimanu a no radio xa nsa kaya kaya nsa kaya kare tak eri khate kwa ne elemia khasi u programe si kwa tonde yako ya darana kwa isa hiyangayi.

party time wa muso nqa ngisi ngam ke muli wala kom tike ya ufikta wa 55 minute ke konke radio XKFM timusi mwala gita kom ke mtine kwe chu agmi ngwa mkotro kram ke gani gita kom tans pam ke 5 minute mwa ochik de kwe kama mko wala mwa chik de wa 12 irike wi ka wala chik de ge angam a wa 12 Kamora chik gigi kama ko programa ga kwesi wala wa 12 iri ewi na kam chik gigi kwa sa tuwa 12 iri ngum program ngi tena akalo to amke wala silam program ya ga kom ke vadisan modriet a program tanga ko chim gi ko kwe kim tan jiwa ngum ko kama ke kon ke radio xka fm van kam chik gigi ta visitas yim chik gigi a sam tuya qinwa program la ga chwang din kwa ta kon ha amke kan ngusi ke he a wa trailblazer ke chimbo ka gecha khalim abunga ke platform 10 ke bunga platform 10 ai kens a centrum ya ehe sang watum ku gika wa ku platform 10 kam kwa gom kok mam ha thi sam ku gika sa ku lete ma proyeka la gita ku an ko kam u ko wa kan akalo tom ke wala ngi ho chi ga 12 fir ewi tama le abunga tim tan jo gom kok ma ki kon ke honor ten si wa ngi chi ga ge ni khan mu ku chi ga ge ka sa ka khis ga akalo tom ke wala ngi ho chi ga ki chwang ngi tama ama mu ye ke gi gom kok ma ti ni ke thi sa mu ku ge ka sa ka khis ga ngi ge u khama ke national farm fel khaitim heke khason titi asmana bunga mtene toka luke deing wa glittersi krat r ai foto chukupla tama a wa sige khun akage freida kha duma all datum 18 de september ta tete omo sor khon de wisisim freida gengi ya skola kuna wa kan hege gemi ke kon hima thisa bunga muku giga ko kon hi wa nana ko chim tiri chwa gmi anga kom ko program sun hum gi sima tini gigo gemi ke wala sima tana thisa muku giga ko hana wa bunga chim si ma gmi anga program ke gang ge ta sa fitam te wala tiga kam chim dira sa ko 12 firum ge he a kala utwa

0: day ana kwa tinke Xcar FM.
1: Mbamba, Jala, hello. How are you? Ama Jala, Natare. Aji hata kwa mungu kujinyama kukungu kufiye kisiki, Xcar FM siki. Kwa na Xcar FM, kashita cha wika yako SRBS si rado jita, anki zika yama kutenda kwa kudamo jita yiku. Yama ku 20 September tako sikiri kwe nkwe kriyeti kwa ha SRBS radio. Kwa na yatenye, damu mbunga nda subu subu sha. Kuruti ya kakara ngon, kuruti ya kumotu mwata maha. Xcar FM, kari soto tuwe kutahe.
2: Toi, le coulis m'a dit que XKFM prend un coup de couille.

107 ohata khono nyege FM tsama tsheka temone teketwe xama kutaw 18 khamanite sekwetaw nge kara khwana ti Reinhard Kulabe kapunda an onyo kara tsone sa ke tsamje vunstag e siteki yakati je aqwete ha tswa no te vunstag ncete ana khwa icqan onyo kara tsone sa teke ke xa kuje xa qwene ti yabana da ejika te xa kwa kwene te muwa kwete o xaseni kakwana ji maya kwana jika te xaseni reta ne xaseni kakwana ati duote an tia di ati timiya gobe anje sine ngbeveta kwa te utlhongwe go tswa kwa go karago ya tloe tsuna gara na ka sena tloe tsuna tiye ka sena tloe ne ti dote acha o acha akanuna khwanye ke hetsa mtsika te muno cha jao ka da team rabane te twa kwa ta muwa guna tango cha classen reta no ma tsame e ka cha classen reta kwa na te mu tsame cha korogano te kwa kuno tsuna ncama tloe u incem ka classen na tsuna ncama tloe e tsa mka classen na ne tiu anisoka timi ya go hambe ndebe tsamme tsanta ga a chakking ke a ke ya tsamme ga tsa classen kwa na ite mu tsuna u tlhunzi ke enkara ja wa go e tsamjika kwa na anja kuri ka wa ta ya ga gamade tsuna o jite muthu ka a tsinqin ya go hano ga mtsamme yere go hano timi ya go be anja sine ngbebe ta tsaka ga a tsamjika ta ma tsa classen a dino ra bana classen te tsamjika te mu tsan o yo kara tsone sa tsaka tsa dzao ka nke gwa hipepadzi examen di tsamuto a go jetsa o ka dite a kona jika ti garata te mitri nande ka e kutsa tsa sure kunkhweno tsa nqinge ti kuri khwena gara na ti English frastel tire tsuno frastel ien frastel tue ka gono nna tsa ke a go a khata gono tsa sinqwa go ta o mo tsuno examen tsa mtsika nada nan kwa qureta kona ite mo tutsi tswa di nngwa ga tswa examen tsa mjikene nna nce e ka nngwa maqo frustel tsi akona jika te mu mutu tsa munu tsa mthuma ke nce na nqaqo ke tsi nngiyeti kuri tsi kina ta qarati tsa mkuri na kiareshen na ta qara e tsi kuri kiareshen na ta qara e ta khono a go di tsa tsa zara tsa ku itsauta ra hono tsa ku itsau kuri na khono tsuno tsa di gatsi merke tsa kwenka senne tsa mu manga ji ke tsuno tsa sa atreta ne timi ya kwa ga tsuna di tsi ya tsa sina tsona tsa ntseone sa mano ga khwena agwe a tsui o rota matsuno khaisi ka kaunu agwe ana gwa no tsuna di tsuno agwe a tin oro siqi ya gono ya makweta agwe a koma an ni timi ya gobe anja ngbeveta kwana ete u tshuntsi dza wa tloka jite muno tsan onyo kara tsone sa khwako kwana tsuna no kwesena ga koma a tsute no tsuno qiya te kweta u koma a taba timi ya gobe anja sine ngbeveta timi ya go gwaete o tlaseng ka kwana tsegatse a temuwa a ne te ana go ba tinqe muso bo khwene nqe ta di tlase na kwe ta go notsa ana go tsa te ke tsa mjika tla e kwa kwe te muthu a senta di kwense ke dinte o khwe muso bo reta tsa tlaseng di mareta nga no te muwa te tsa tia go tsa e kwitsa o e wogwe tia go tsa koma agwe tsa tama tsa tlase na di tsa mjika tsa mina ta go di tlase no di kwa a question a ga koma a gore ti qiya tlase nkhwere re ti gara na tlase nkhwere ti nde u khwe mo so bonde u khuta ti hini ti koma a go ma tshiti u nna mfakati ma tshiti ya betji ti ki kiriate ji nnde u kwana enqe go ti koma a ya ti ma ti ki kiriate tsa muto an qaje a sheng tsa tlase ne ti qamtsika kwana an qaje tsa a qhawa go tsa koma a ta atsa tlase ne ti faka nde u khusi ke enqe go kunwa ti ke a veskende no temo veskende tsan onyo kara tsone sa khwako te u tsamjika teteno water hi tsa wo ga veskende tite algebra ta ra gona qantia veskende jite muwa te ti ta gona tsa aki khwako tse muwa a wo ba nqe go nqe ke tsuno place no place minus no minus mal no mal gedial no gedial te mu tsan khwako go jite sure so ani soka akwana jika tsan o nyo kara tseone sa tseka tsa mutu koma a sa kya khaskire ne se ke se ya go tanti duete khaskire ne se tsan tseone sa tseka ka mkuri go se ke kunwa kwe a gona tsa motso no se african se khaskire ne se re european se khaskire ne se re ma ke kunwa tere ma ngwe go e swe tere se africa so tsika me swe tere re tsangwe go e swe tere re kunwa tere tsuno te o tsa muso bo sa ke ndi u se ke nngwe go e kunwa tsa mutu koma a sa kya kwa a tsa koma a teno tsa a go se ke check up and a wogwe akwana jika te mo tla senta mito go tsana o nyo kara tseone sa
kia enho acha koma atina akwana yetinge ukona kia kamchika garaka kwa shure tamite huwe echangam nengaiso kachaya ahono ahoje changu wakwe tau mono klase nisikite saa kwa nga jiteki eka mjika ika kwa kwa uuti darate kwa eti klase nisa nisa mayosa cha mano kata mano cha okuu sikikana hawa govengu kujikoyo uuta kwa yucha klase nisa akwana jike chak eya hanyo kujika klase nisa cha mungu cha naukoma atereta kwa na acha mungu ati kwa mjika cha kwa kwa oba ngeki tisaate ngeki ngeko eti koma anate ngete ikara mana hiyo ikaho chaka ya klasi na ati kwa mjika kuji cha koma atebezi tunu tuna acha acha mitri na acha sini cha mitri na mi heki yeko eti kikiri yete na tati hire heko maki eti ntahini ahwe eti saatate temu mitri na cha kwa ngamana ii ngoti karati venu akwana jika temu kasenta mite kufisiki cha zamana kai mitri nande nganu cha kikasene subogwe cha kai ku mitri nande cha mitri na arove kwa na ikuta mjika teki teko kwa kre awende eti ngana anja kutunu kwena musa ande eti huwa ave tan kasen kwe tamie huwa ave kwe a tamie a wana cha asa kiate akwana jika temu tenge ukwete hinyo kwe tau temu kheri na huwe anja sino klasen akhiri kuta temu wa kube klasen akaisi nza kunga kwa kwa najika temu akuwe te utrunsiki te ngomu na akuwe ya wana mkha akae mwate ya kate kwa ku akata cha cha kai ku mitri mde cha kai ku tunu kwenye sure kunga hina nde nanu temu wate kwa ku zikagono cha upende joka tama cha tuene uogwe na kono temu tunu ucha garate firi iri frastela firi iri saisi ya guyagwe frastela. Tuno niehe iri chanyamnu cha kani ya ngeha 12 weka chasi ya kwe tau kama kha. Tuno langfra jitia. Tuno kortfra jitwa kuniku. Tuno obstel. Temu. No firi iri guyagwe frastele cha ugaragwe. Rakhono tuno cha kasen kuiga iri khe. Derta kumenite khe tuno cha kasen kere kere na cha kasen. Ni natacha afiri iri si ya kwe tau garagwe. Dar tak minute cha tashinata cha changu ki hin heki heki heki heki cha kisi yakwe tao kha cha pise na go tsa muno e heji ti tashinata ve go tsa ntang ngeving ngevi sen cha hi go go hamre go tsa muno cha o wesen na kya o kara tashinati na nweta ya e garanwe nweta ya tore tore nwe nweta ya swenwe gana mkhumo ka gwana mgateta ya gatine cha xa tsuno tashinati dar tak minute akwana jika temu gate o tashin ka tsamtsi aunuk 80 miata kwa gate mo maqame tsak anureta tsasen sikim tsuno tsa tsasen khwe tsuno tsa thu tsasen khwe te khwako timi ya go vethe ya kanu wa khwe tsak anu gata akwana jika tsa mono tsa ai khwana nde tsa tsai ku nce sika 6 iri ki yam hen tana si ya go tao 10 iri sike geri ya tsuno rado ak e ka ti tf ya a chi ka ti kwa hona taba nwe kati uka kwa unisa kutuka ti kwa na iti buka sinde tuwa sana kwe tao ti musa ti uko zuma kiti tuwe nkara hiya tereta kwa na ati tuwe nkara hiya tingaji ati tuwe nkara hiya tak ya kati ati saa tingaji tama ti mu asa makiti saa tereta ncha saa tiji a cha tunu kiare kamo cha dri ire tunu kase na ho cha derta kuminite kwe cha kwaan kasi ki cha ngu tunu ama cha kam kwa na dika na manuka kwenye miya klok anje cha tuwa ta kase nweta ti cha mutu kutwa ji a ngu msaka kwe ji a cha saa tama kaho cha cha cha cha tunu ama a woku cha kuwa ku tunu ama a aono cha kuse no cha kaa cha ta hono asi kuria te kamchika timia kwa kacha sana kama kutewa kwe na kono anga ufrastele ngea ati na anga ufrastele cha yama kukuta ukuichao cha kuichao kurina kono tunu chame aa tini ire na kwa uwewe nge vieke soka uwe timerke adangwe tuonu sune soka cha kara wetao ya anu cha ubuka ya cha akoro kono cha anvorti jie kwere na gyao na kono cha merke o frak yen eti kwenye te frak tuye frak tuye ting o tim taba nyam kara yeke tiswere te kwe cheka kwa kwa iete yeke ti ya kwe tao saati frak dri cha ata kuitza wa ngakasi ya kwe tao kurina kono cha mu oba frak tuye eti koma anatimbe cha koma anatimbe kuji cha gara frak tuye eti koma anatimbe frak 5 eti koma anatimbe frak 7 eti koma anatimbe kort fra joka ta kono cha si tuno melti kiesenu ataha ajoka tama cha siha
temo nanu cha ava siate chatwen pende sikangieta ndeki ekam sikaguyeko kuna kuno a kangie kuna bia kangien a ngandi subu karanwe go enya kweta o si urotata xa senta mito go siki hambe kunwa kunwa ta masubu a xa sen a tsweke twen pende akwe wo akona jika twen pende cha muto kai ta gona nqetsa o nyo karatse o ne sa ke request di roster temo examen roster cha wo gono tsa nqom tsa o study roster study roster ti do te kwetsa o nyo karatse o ne sa xa wa kwe tsangye a kwe kongga siki tsa o ko ane sentse tsa o kamere sentse tsa study roster nga go ta gona a study roster siki tsa tlara o ke ti xa sentse nyama kwe twe ire sika ane sine kheri ya go tsuno 6 ire Nendeo eti ya mako itao klasi na kutuno nita vunstaka nyo chatwe irika kara kwa itao yaane diri iriki tunu klasi na nyama kwe siyewe irishio kwa itao khiri ya kuchami o den vunstaka nyo engelsi ti klasi na kwe donar daka nyo afrikanzi frey daka nyo ti o veskende mapawu nyo tunu bora ati bora katika kara kwa itao yaanu kwa eti sanakono address kende sonda nyo ti kereka soka itao kara kwa yaanu bedrive weti inta tloka afaka tsajiteng ya tatse bible candidate tswa teng ere gwa itsa o sekeng ana gwa ikona tsika ncece tswana kwa afaka tsheng ya ten afaka jitsamu tsau jitsa kwa ku karago ra gone o tsau buka sende tsa twa kona abuka sende tsa twa tene tsanga no 20 pende wo go ncecwana tsetsi ya tene tsana manoga akona tsika te tswana a tle u tle u ge tle u tle u ncida o sika ku ti u tsamisika ncete ti hinya ta tsa motho swere matatim kwa re kwi siki tsukam jika temu swere matamito go tsan o hi o karatse o ne se tsheka tsa si o berega a go etsa tla e go tshwara go ne te u tsam jika a ji temu ta e go tsene tswana ti nqeta ya o ka o nqe tswana a go je dza o kara go ta o 20 pende tse wosa kwa re tsugo dzi te sene ka sen o re go no te tlamte go tsuo kwe tie ka ya ga swere ma he go di no nqe go ti tsheka kara hi ta ma tsukam jika tsheka ga tsa dihati si qhaisi ka tsawe mono tsa ana go ba qashena ncite e go nna go tsi qashena ke khwe woko tsa si nwa tshe kurusika e kuru ita maqhunu qhuse ncunu nwa musen ta gona tsa ana go ba qashena ncite e ta tsutsamtsa ka ku pendeje tsa wo tse u pendeje tsa wo tsa ka ihate tsi ke tsunu tsa guya ga o tsa qama ga ka bana go tsutsamtsa ka ti go tsi teke teko jim tsunu tsa gara na ti ti miya go ika tsetyo eto ya ka classic na me eto gara na te go tsi dira toto se kwe tao mu tene tsa mu tsa u pende tse o no tsa se ga se na go a nge e khama go he a go ti ka sen we ta ma ti gara a go tsi te u pende ke are ka go ne tsa ga se na go a kona dzika nge u khona ti gara ka go e ga se nti kwinse ke ke he tsa mushika a kuwe nu kwa go he ta o ta nanu twen pende tsa di sia ga teko a tsi ti u e ka u jo e ke tsi ti Reinhard Kulabika punda kloite vunstag e din tsetao aha khwane te u studio khoresen ke tsamtsika 0114 0542 aki tsau ka tamange a bore tswa jahane tsa tsamka ne tsa me vunstag e din tsetao se kwe ta go gwata ne ncedzi ti u ani soka ha jinci ti kya go sa ya vate jinci di question di ncedzi tiya te eno te kwe ta o xa go tswa tswa ji hitio te jaro kare kwe ta mo vunstag e ntate twin ka go retana.

107 o he tagono 9 FM heavy K tete ta tsuya mateng tsan o hi o karatse o ne sa kye 14 ga minute e ya kwa dre ire se go ta o qati sanete ana kwa Oscar Kambinda tende a tsamtsika jamakwe dre der ta ga ka Jacob Makai tabana a qai go jite wove tamano te qai go go jike tsamtsika qai go tshwaqwe tsan o hi o karatse o ne sa kye nkwetse rado so ani so kan firi ire se ka borie bori so ka ise ke qoqo tate tsiya de tsai kwe te kuntswa kwena te ha ga se kwe tao te ke foifu ska kheria kwen tiu ani so ka tsantsone sa ke tsai kwe te wo hanu te mu a tlasen ka kwana ji tsanke sure ku qono mehetsa ka no reta tsa tshuwe kwe tao mo tiwe ticha anqama kwe ticha khomka kwe ticha te qoma kwe tama ticha corona mago bem tsadira tsikoro tati atati mika rikwane te utlhunje kwa kwa jawa tsuna garate tsamjika gara na tashina kwa kuma a garate tsamjika tsuna a khamtiya te tsamjika khamte sikikate kwa kuma a kontimia gobe anje sinengleveta timia go kwa acha wo kwa khe a tseu a khe a nakweta mo timia kwa kha tashin go tsutsamjika te mitre na nqata ke anje sino aga kwe ana anja aga ya kwe atati be khom kaisiki te qute terekwe anja terekwe am ta khono goma ga kwe atati no tsuna goma ga qo xa sina ke tsa muno khoma nqu tswaratane sia go tsama we ete qute nta ya muina a he go atiti gwa nam ya muwa go ti we ya muwa go ihe ya ndeti qomsa khoma na timuwa go khoma na e qomukenya gwa da kama tsa nta si dara ni se tsa ma yo sa mano ga ta ma tsa tsae aji tehi ya kwa jintet ere gya mahuna kwe tau temu na tate ziwa hati ere ta klase nso anisoka kwane acha temu a klase ne changa matenu tuwe npende sitama cha kwa atin tuwe npende cha kaya kutuwa

Brenda Fassie, don't follow me. I'm married. The Brenda Fassie, how can I turn a day car or a day? Fear how many day munu say without taking a Oscar Kambinda, we ego without kung tosa, tamanete, anahoi act like kujing a day wobe, tamano, de kakojka, de ha has you without 5 ire, amako, de classen kakwanaji, tua without kaikwan, and only your character is a king, tamme, take a caraham. Kwa na echa sure kuwa kwa tauti na akone kia mbore jicha wote ni cha cha tati. Kwa na kieka mjika temo tinga mako kwa na je kaikuwa. Kaikuta mido kwa kwe king ana kwa kronseke. Kwa na ako jitemo atite mitri na tenu kwa uta utaete nga matai. Kwa na adawa kana kuwa tana kana a adawa jike nde uko jikwe kaiku kwa koreta. Kwa na jika te tenu kwa uta utahe. No kujie te gweta, kujie te gweta, vayana ngang ejika kuno chai kasi na kono chamu, oba mitri na te nga te kwe ata ehota. Aji ti jine ti doi nga rado siki te kak ayko kwara ni kantone sa kia hivunsta kan ehe horo, kwa na avyake so o siki chamu kan khayeka o siki ngwe, kam khan ehe kwa sa ehe wada te kheru, nga no te sae si urokwa. Akwara jika hiti yo te ujao eji te dihati koka, te dihati kienka, kwenita mito kwe kwati, kuma chaya kienka ramasa. Chadi, ngam chao kwenye, kwa ujao kwenye, kienka, chao kwenye. Aji te ujao o ik eji nto uchaka wesen rati Reinhard Kulabi Kapunda.

Unertensiwe nkohe takhona nyege FM mawo bengicela and onyo karakoni sa ke internet e xa e kutshwanqe 3 xa makota otege 34 minute zite dza o karagwane 26 minute e ya go afire ire se go ita o qatisa ne ke e tsamjika te ana go ya go makai mqai kwe te ncamjika wo qweta bana ya ti aka kwe ncise o hambe nxa e xa ba te vunstaga a qai kwe te xa e kutshwakwe ne hit yo te rute Oscar Kambinda tsantseone sa ke ncamji a teke khara ke tsamjika xa e kutshwa ma vunstaga tse 3 ire se ka ke tsamete na moqwe ri khu sna go ita o ya go hanu te de go kwe ta o ke kwe tao mo sa vonstaga tse a makite gwe kwe tao kungtwa goreta tana khate sia kwe tao bori e kaya kwe tkwafiri irisika bori sok e isi ke gwana mga te zabana te kwe khate gwe ne ti wane soka ti yabana ta kungu kwa ihoji kiri ihoji kwe isi ke ara tumika rikwana hiti o te zara kwe isi ke kasin dangi tami kwa na ahoji te mua de te kwe isi za uwe kwa na te kye kapjika te mono dangi tami ya kwe tuno Oinsike, kwa te woho jite kia inkawa kobeno kuka mjika temu, cha woho e cha kia inkawa teve, na ahwa esi hambere honu tunu cha kose, na hweti uko inisike hambere hwati. Akwana jika te, yama kwe tau kasin dangi tamie, dangi tamie temu, kan onyo karakteru nisa kiri, cha saa ngikata, cha mutu dangi tamie, kone akrani esi kwe tau kogo, cha cha gwa kwa ata mjika cha anakooba saa, Ena eti woko kwa na eti tunu kia inkawu ya na kwa isa hati kati tama. Temu, ata iho, te tunu kaya zewate, te kia inkawu kwa na chasi chago, esika chaki ago, a tunu kaya. Saaswa anisoka tama, saa si mkogu, kamjika chaki yao tegu, nde mau krani siki saa kati. Ante chasi kunkwe, sere kakoroko kunwati kamjika chasi ewo, bangu krani siki kwe eti tunu kewa hive, ti kia inkara jao kara hive. Temu, Kia kamjika te dangi tami akasin, wada dangi tami akan onyo karakteruni sa tseka timi yote ni kihe hujiki te wo hujiki. Cha kwamu na jewa dangi tami, cha eka utwai dangi tami, cha wo wesen a, cha wo kuri a, cha tunu wo zao a, cha wo koo a. Temo, kwa na ingin sausi nki eti antia kwenye temo no kaki kwe eti te te doropa kunta ten temo tatima kwe a kaki kwe kuta. Subu subu gya jiteti ya kwe tau akia inkao nyate jingo nge emu kata kuite muaten. Hautu tamaka ite kaya kwa ti cha uo hautu ene kia inkao cha uhautu siki. Kwa na ite muu tate cha doropa soka kuwate kamsika mako kwe akuwate cha kunu nge koreta. Tamanu cha uo. Na chaki si hambi ya kwa kunu cha kam. Mana kwa ata inkota. Akwa na jika te kia inkao te woho ji. Zao tama ata iha cha wo zawa. Cha kunu kaya te nge zao osi kuyeta. Tamanu cha wo cha u zawe. Kleu cha u zawe ngam. Kwa na a zawe si hambia kwa nge jika. Uwe nge chaka chi. Kwa sina kwa nde ti zawe. Akwa na jika kungu kwa iho ji te kia inkao. Ngutama cha ngwako kuyeti ni cha kia inkao. Nse cha kia ngube kwa itunu kuriye hambi o. Tamano cha kia inkao tunu mbatata cha wohan ae khaha cha kia inkaru mbatata. Kofie cha woha tunu pie hambe tama khaha cha kia inkawa kaa cha ukofie. Kwane cha kati. Aji, te ukaus o ike te yama kwe tau kase ndangi tamie kwenyisiki. Kwane dangi tamie te muote kan onyo karakteru ni sa kiri. Ne kan onyo karakteru ni sa tseka te muto dangi tamie te. Kwane akungu kwa iho jite muwete. Kan onyo karakteru ni sa kiri. Kwane timia kwa khate tunu kaze wako kamji. Tekia nita wako vem. Tekia heka mjika nita kuno tete nge teko. Nute muwete si chako eji nende tishungwa kwenye au. Tabana acha kwenye ateko eji. Chakia nita roko etao dangi tamie kove tunu kaze wata. Akiri kita si kana kono cha anako. Kukoji, chaka kukoji mwana tiha ata. Kwa na jika hitiyo te zara, te ena kia inkao si kwa te, kia inkao miya tewe anja hung ahambe ta hung ena kwe kaya kutwako, tabade kia inkao nga adike anja sino te kwana na kwata te hung kasa hiya ta kukoji okam okane te am okatiita. Kwa na jika hitiyo te zara, te ukwenjiki te dangi tami kungu tama cha uongi ni dangi, foi friend tswe tsa wo hanu dangi te ke nkao ko vetuno tsa nka tso ko tsa ke tene rand e khane a ndo we tene rand we dihika go ngo nce mtsa u dino go tsa u mwana nxa no tikitwe nade
temo akora jika hitio te jara amkomota huyo kunu omo kuhamse wenu chaka e ndengande kirise u tabani chakwere kunu cha angisika mie a cha kunkwi kivyo kota akora jika hitio te mu te mo kwe tau kia nkau kungu te wote te kia nkau te dangita mim tse uko te wote te kia nkau te dangita mim kiheka mjika te dangita te mia kono te mua kwe tse u hasa ate ukwenjike tsewu chinja sena te mua kwe te ukwenjike to uchaka we sendra te Reinhard Kulabeka Punda te kwa kwe te haa kwa hitu ya te gara Jessica te kuyamata.

ayi kodringi tamacuma xa kwita cha no dangi kovita macuma cha cha ono dangi kona igeqa mjika temote adangi tamia teno ce ukhwenxa no tekacade kona igeqa mjika temungu buqo timiya gono sire a sire kun 10 rand cha ke cuma cha nde 10 rand batikitsa cha nde umoti hikasa atave cha sene jami dangi kona cha ave ncumkhoma cha cuno jaraka nge 10 rand ska uance masimi nkandi bati 10 rand kharai tamacani ke icarwe huyo ncce ukhwe sikati cha orokwe taumu a gone go jiteko ga a kona dzika ntio te jara dikie cha mjika dangi tami ku go tama dangi tatemi cuno cha cuya ga go tama cha cha cha nwa ha kwenqe temu Kuka mjika kunkwena kwera kweta unta masinya maha kote. Te dagi tanga kwankwena. Aa. Na unu asinya tabe nge nu cha zambara sika sine cha nge nge unwa sinya eta. Sinya kwa nge cha kia nge wakobe. Akwana jika kia nge dangi tami unwa sinya kwa mkong tama kia nge kwa mchami. Ehe nge di nge kia nge dangi ti wo hati unwa kwe. Dangi ti kaha kudringi kwe. Saati kaha kwe. Temu, isi chakia tewe kwa ita magdaka kwa wata manu chashu uha kwe, agdaka kwa wawen chanta kwe. Nguji temu teki eka mchika miya konde nguji, chakave, ajitim, na mate ya mako tau zara teki ya nchauta. Arati mika rikwana ete doropa kunta tentemu tate, mako kwena onguri kake kwe kwa dete. Akwana jika te uoho jite kia nchao hutu tamacha uo nse cha kia tewe kwa ita ma kia nchao kwa na chagiti nye hutu echa uwe tema kwa na hambe kwena temu utate ntagle utate rita dao siki cha tiyo uecha kwese na hii sa kia rata kwa echa ungoro si hii akwana jika hitio te kia nchao te uoho jike ajiti unge kaus o ike jini ya kakamenite ea kwa firi irie kamsa na te bori ye kai kwa sabori soka isiki Te gwana mkakeita kekatego, tiduote te akwa mchika tuwa kweta ukai, kutati ya wanata kwa kwa di klasena. Kwa na itemu, te ikawende, tita kure kwa iti klasen we kwa kwa, ta kutseka kuzi, tata kure kono kwe kwa kwa kwa. Vik julo.

107 tagononege FM ka metseka temone te ke fire amago ta 15 community jete ja o karagwa ne fire iri bori e kharatsa tsan o yo kare tseone sa tseka di Reinhard Kulabe ka punda kusina go tau ya gwana khuri o tsamete ana gwa enqe qoqo tate tsiye di tsai kwe tsaila tsamsiki te tsai ku tshwaqo ne tsai kwe te ona na si no 5 iri sika ke a go gwa qon ne tsai kwe ke tsamtsika tsan o yo kare tseone sa ke eng tsamtsi a te ke khaqo kwa ne tsai kwe te mi yo qoqe anja e kamdida ne tiu ani soka tinqe ya bana tate u tse kamtsikita mane hiti yo te tsai ku tswatsi ayaka te anja sino kwa go xa senqene tseta kwane te ke tsamjika xa moqoqa iqundi ta kure gwa hi di kwa go a xa senweti tsam anje gwa hina a tsamje tsutsamte a go e ya qo kwane kwe sekete mo xa sentame gwa ke tsamjika timia go be anja sino buka xa sene kwea da buka xa sene ku se uka hi go tamate xa sente o e ka mjoka a go jiteng ya ne te tsae kuno tswana ana go eta o tshe tek ka senta mi go egeri ya qobeta a kwana tsika te mo swire so ka tama anke a tswana siye te tsamtsi ka matric e si wo go ka isi tsa classen tsena tse ka sine te ke ga te ka senta mi go a tsa dom ye size ke a go a dom ye se geri ya te no ke he go tsigeri na go a kwana tsika te mo kwa go a de classen a tsa manuma a tlobuka gwe tsa omtxuma a sao ka gwe ke go jitsa hiya te jitsa ana hiya gwe ne ke tsa mjika te tsa maqoqe a go ya ndi enqho ya tine ngi go ya di a na a tsa mjika tsa mte a go ya qete ke isi tsa kungubeta a kwana jika te mute ya makweta o tsa e go tsuno tse ka mjike tsa sen go a he go ana go eta o jara kwana te mute tsa nwa masena go a ikwetse ke te jara sa ke a go be go kwana te ke tsa mjika mo go ke nde hweti hine ti qhaqa moko ah cuca mjika tsa qhaqa tsa sinqwe qhene tsa dani tsa manu gadi ti yoko tsa cunu cunu khwena ka hegwe ngandi ave ngo se di hi a taba ne cunce cuna simono ah ga mo go mtekanya ti macunu bene ga go etekanya ti si ya gwa tingwe a kona jika te kwa go a xa sente mute jara te nqwe go no kwen a te mute do te te tsae kwa ti a ga ka ngwe o geste simke ne te mi ya te ke fire khangwe e ya gwati kuri e khurisa de kya re ka muna tate xhamatire ne te ukwintsi kitama atate mu xa sen anintsa tesi ya gwata ntunise uka nqomgo buka xa sen ti ya go jite mu de xa sen anintsa dim ne te kya re ka mu nde u go jiti a ti ukwintsi ke ne nde u go dzigwana mghati ke tshusena de ka gati jiti a sa kya ati tsikwintsi ke atate mu te kunya go mbarona no anqeone sa tseka go mbaro tatimiye tene te gwana mghati xa taveta ehe xa senso ane sentsangye a tsama go no wena te tsama xa a habe tsokwe tsunu ti nqagwa tsuka mkhwita mate mutsa tsa tsa xa sentsunu khwena ke tsa xa tsunu tswa khwe tamana tsa xa sen ta tsawe tsa kwenya qore a go tsike tsame o banga ndi ncita gama kunya go ncita hiya ne te wete tsama go e tsunu hambe ti nqagwa tswa tsunu ti nqagwa hambe ti a na a tsamtsi tek e sentsa unya a kona tsika hiti yo ngote u tshonse ke amboro e ke a u senti xa sen a ta o ta ding e xa sen ngo ya o ta ding boro e gwana mghatete ke gate kona ete mo tsubuta mite go etsa nngwe ya ma sen go be tsubuta mite go he tsa go tsi a hinya de ke tsi tsubuta tsegwe kwa go jitsa o tlhonse ke ya tedi tsa asika go nne e kwinsi tsa kya de soka ne tsanta nwa go tsuno te hi ta de kwa ga go etsa mike ende tsubu a tikya de na tsa tsubu wa kwe kwa ne nka go jitswe tshwa tsa o tlhonse ka kwa go jitsa de be no kwa go jika kwe tsubu wa kwa kona tsika te mo tsutsa mtsika kwe a tsubu ka go jitsa go ta makeke rado go tama tshakeke ne tsa ko mhum ke ndeu mahare e kwi anata ire nde go jinna tsa e kwa direta na ta tsumu ke amma u atareta u tsatana no tsa o tsa ga tsuno tsa gyao a go fietsa ka go ta o tsa go ne yere go a tsuguje a di tithunwa ve ata i karate kwi ba ga go no tsuno tsuguje a sinya mma go ta o kwi se ke tsamno tsa nde ku ya kiriya de ka tsa na nna tsa keke ta hi a tsamtsika tsuno tiefie tsa muta a go jiteka ya ana go ta o te u jite a ba sia gwae
a kwana tsika temoko a go tsa o qo a te o tlhontse ke go gwana mogangwa ta ke ga tete ke tsa mtsika nka o qo se tsuye te o kwentse ke ona na teve na bana kwa go tsi a te yaka ne temona ta te ke isintsa kungwa goreta te o soto ngwe ti dote tse te wo go ne te tsuntse tse twa kwe ta o te o soto go tsi a tla e kwa go kona soto go tsi teng ke o khete o se o se ke ntse tsika dim a kona tsika te o e ka mtsike te o a tsike ta mahiti o te jara te tswana a tsetse te o soto se o nya kwe ta o te ara timi ya teng tswa gona thorona wo kere tsiya wo kere yisere guma swere mate hana ta mo tsuntse tsi dango mate khano yisere guma swe ke a ingwe September a kwara tsika hiti yo te mu September mkete o a arona meke a te utsa mu so bo sa khu no kwe ta mete sa kete tieta o a arona kwana o khaoga kwana antsa te khawe kwana te tsutsa mtsika eno khawa kwe te ata a ka senno tsuno kwe na te kanya kwe ta a kanya to makanya ni chami eh tsawe tsa kanya de tiwe ti ke itao ti kweta tsisi na ti weti kya itao ti khunta ti tsisi na ti kwana ti qa orota muso wene ti uta kwena ncite I kare kwenye kweta uteta kama kweta uteta kara wana na kweta uteta ko aje kweta uteta dwangu we kiteta ti kya itao ncunja ngwa kweti uta kwena teta tsa muto kya itao maki tsa tsa qa tinga tsa o a arona qeuta tsa jinsa ka teno tsa mi ncinci kamsikiti qwade kwece kamsikiti qwade gunce kamsikiti qwade o a arona akhe ncawete water di September ada tengo xa kuxoxa utatini September mke qara kwa kweta ukunwa kwe ngwe kwa kitamano tike kamsik akhe ncawe wana na de damso anita ma tsa ncena aun aun tati tsa u dame o a arona ajiti unce kaus o ike jine tiu anisoka timi ya gwete onye okara kte unisa kie nkau kai kuji ada kie nkuji September teki yaka kwa nasika.

0: abelungisa khu wathi kangqinqqong chipangi chingakawa khu qepa nqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke sibc education kana veke yaqaki qinquyika wathi kangqukhama caqo meshi ngqime hethi igxigxiya kibelungisa qani khuna kawathi bwatu sing amatu qhethu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwaqaki nsfas ya enlechten juwaqaki tikangqwasing kwa kwa wona chipangi panga juwaqaki golo singegiya international qhaqene khona ngithiki yakwa sa wona chipangi katu kaya qaki lungise qa sbc education ichipangi kangye panga department de higher education kithe training wi igicamke programa
1: moro ke mkonqima nchumke mkodiyo uno ke radio SKF monna so bene FM nkonqheke kana bungusta mkonu mi Jacob Makai ke program wa keta ka program yang department de yong high education hethi ke training we ke kanqa uthipa ikaba SBC education ke icamke mkoqo yiwa radio SKF FM kana icima wona khonqa xa maqhamncwe yaqhama department ekhona dayiqhama bilungu seqane khona heqom gichika ngikwa bilungu sa chika ke singqoka chika ke khosa qwaya chike xaka nqukha maqwaqwa tikaka mqwasin ngodi da xama program ngimqobe ke chike ka subject twesi tikama sing disa ke matisa kwe mchi ma kanqa usige qwa faka xaka kisa kuna mqama ta ngide xaka manqwa awuri fa khadre yo kunsa kunkwesa kha commander da school ke mqusin faka sin kamke wona ya da awuri sing qaisike ke ngundwa ta mqa kamande ke khwaqwa jugya bele bakuna ke radio escape mkhuna da ama ta awurshi uche qeke qeya de bege sing de bifaka kuna ke khanitika ta ke nem rekta besleti ta gait e beqam boku singi de ufaka smania cha ide bege tigya twa khoko kala kam nga gina ume hechi ke tikwa nya ke kama kunkwesa ko kumenye de school yangwa David Katembo hechi ke principal yama kunkwesa wa Mefro Montas Newman hechi ke Ria Lebohile Mobati yangi kama Saint Boniface High School hechike Otatile Mobati yangi kama Kimberley Girls High hechike Khomocho Mobati yangwa chikwangi kama Voileto High School siko yatambe thali kama Afrikaansi Engelsi Khontali Kwedam heke Tswana thali ke programa xaya ngihite ka bathi ngawuke mokusing ke ka bathi ke atawa ke ya skola pa ngwa ngi mtifa ka maya nqa ta banga ngwa mtifa ka malo ngisa nqa ba ta tike atuwa xoxo ka bani ya khosa ya faka ndwa ta masing da banga le tsam ku ngawu de gina ume ke kolote gina ume tsam ki tike ya ke pala pala tsam ka ba gina ume ya fa nqa mkwa sa ti twa ke se ka ma qhamsing ya tsam ki ga ya ke ba ko principal ya ba kunkwesa ka komunier de sol qawa me fro newman ta tike David Katembo ye wa mko student ye wa grad 11 ke kunkwesa ka komunier de school hechi ke Riele Bohile Mobati Saint Boniface School Otatile Mobati Kimberley Girls High hechi ke Khomocho Mobati Voileto ya skola ye fro kau taka bathi wa qanqinge kunqhele Kimberley gear kaltir kai kaba bilungisa kaba kaltir tam ko kaqawu da sintalisin ta kunqhege mpuqaya qanqwa chiqwa qaisi ke programa qaba kama nchumi chitwa kaba kanqa mbukuti kanqa bayi kasing ko programa qaya qaya wa kam gina ume akam mandeki dia ama konjuke qaya kule kama kam kam tati ima qaya mkwa kanqa yi
2: Goeiemorgen al ons luisteraars en is weer lekker om saam met julle te wees vandag
1: Mko vanga kan umkwa sa akwe ka kwa disa teka wachige kwa kwa nghe okwe mangaude gina ama kwa nghe juge clarity o akura kaju chusisige ya uwa kaseo kanga usi ke chige kumkwa khamsin kongu faka sin mti maka nga usi nga tam atate dewe hege vilu musak au sin ke tiyo kongu faka kamkwa faka akies ya
2: dit is nou belangrik om rechte faka te kies omdat bepaal die toegang tot verdere studies baie universiteite, TVET colleges het opleidingsinstanties vereis spesifieke faka vir toelating tot sekere programme 'n voorbeeld is die ingenieursprogram vereis dikwels wiskunde en fisiese wetenskappe. Besigheidsverwante programme mag dalk rekeningkunde en

a wohana amakai kutwara hate mono tia kwena a ne kasen so anisinza kunwa hane tidwete ngi ukwena antaunis a kawa gwen kwena ake kai kwena ne kasen kwena ata khanao anichi aswere ndi ukwena jika khana ngo korota te khara ngama te fakaji ntuta mjika temu fakaji cha korote jinta koroti acha tuwe nkara hiyo kwa jikwana aji kawa kukunu chasi tujawe cha kiate wote akwana jika cha acha kai kumitre nande veskende ti ngama ten veskende ti kiate korosa veskende ti korote nti metriki sika si kwano maaburuji akwerego maamboroje veskende akwerego Afrikaans het ingamati maamboroje Afrikaans ekhwerego Engels het ingamati maamboroje Engels ekhwerego ajiti khots akona jike tsa nunu tsa muta khono tsa muga tsa o raporte tsa magjiki twen kara hiyo qoretana aje tsa gwe eno tsa kontla tsa tsono timi yakwa kha manoga khwena qano tsa sao kara swere ma maamboroje maafaka ekhwerego reta kone tsutsa mjika teki teko khwetu mncamo wesenati no amaveskende corona tantita maveskende koro adative aji kencamji tekaye kuqharaje to utaka wesendra ti Reinhard Kulabeka punda vunstaga edi ke ekao aya kwetau 22 atageria te ne te utwa agerika te go tsame ya kwetau tlhuwa go ite ncama tek e ga haga tabane radwe ke ya tek e ga tegwe 5 irisika go ndamborie kao siki boriku sei sir kwedamborie ta gono u ince xa e kujiti radwe sino 12 irisika geria kwe ne tiwe awa ga ga bagwe ti khana kwetau geria kwe no ti khagwe keke kujini ncama kujita to xa u garage tiwane soka timi yago e ya go tek xa e kutama.

0: Wala wa 5KXK FM yang he ahanam kingham kwa mi fresh tuma kumbu manestri yang he wan muling ngay kwa kwa panggang nawa hachi ke wiko mangging u jala u ronart lamo la ay ngunda ke mandalak au hmm ik ato togo ng kama kwe ke ka ay ngalima ng kawisi si ka ay ke tut kama kwe kang he wa visa ke American ya gbanikuna ke ya ikwa panggang ngon muling ging makro robio ke kawisi si ka ike tusang utuwam. Robio ta visa ke iya kwen ngut le kama kuya ke gan hingi hum ta ya ge ta ke ngya ka ta ke iye ngaliman atu muku ong sing chibisi si ge ngutuwam. Ke kawisi si ke ike ya kwe ke chika he chibisi kang hung a uwa ke ngla yang hea uwa masu wugi hum ikun ngut le kama kuya ti ena wa ke statu ki kawisi ka igi ku ahna kama kwe kwasa ki layang he wasi ngwen kagawa ki Afrika ngam kao hmm ene wake yin he toda kwe kwan kama kwe wachiki si ge asing atu maku ngoto wam la mo la an ngante ki chibisi si ka ng gita a uwa chike he sit Afrika ya balansi saka vikuwa ma nuku an hukwa ki vetang iya chwan kai he ige he a kham sung u ta ki yi wan ka ka au hm ta ni ge ta a tu kham khwa chi bi si ke kang yi he si ge chwa ge gulu pui tu kham khwe he chi ge Africa a yi gam ka au hm kho tum ni chi bi si si ngut ge kan tu ka yim ta dia a ge ga ni khuna i ge ta go khu di bian ya ka ng ta ki yi ge ta asang hi chi bi si ka ang he si ke o ta prati an ri un ma kham khwe ta ki vetang ya pending jing kaw si ge akham sung u ko he America si ge akha ke ANC chbc si i ge ya ku ge ama ta sit Africa kaw chi ge he ko chi ge ge ah na chi jala hm dia a parliament vi kuma panga ka o ke committee n ke ngoling ngeng ge ko angku panga na wa Ryan Smith an da ke vetang wi si se ta kwa ge ga ku akham sung u kwa khwe ke chi khwam tak ang aga speaker yang he wa parliament de wa itani wa minister a ke tulopa no se vive ma pisa nga kula begeta agul kama ko ka bangu ingin ka he sigi atu zala nga wa chi ge a kha ke yagyang hula ke yang hula yang he wa thoma inwa ki mafuki wa inwa ki malik ga ku chau chawa si kwa ge ka uzala ka ki ofukunam ma pisang akula ta ka ikam ka ngkhani diwita hu ek ka ka ofu kanu ye gnuwa ke pretoria kuna kwa e ya khateya ye gge he atin agan makun ya ka wisi se ta ka ikam ka ngkhani diwita gge ofu kuna ngi ka la nu su bisaka ngi vigi ngwa ka ke kong as ki kong agan ngi ngi ka ya ngun ke kungkhui ma pisang akula ge ta an da ke kang kuing gin kang ke wa ya hena wa ke tropan i kontra ka kang ke wa num basa chon dua ndlovu ta si to gi ka ke wa ya ya ngle man to gi ka amada ke kang kuing ka he ya ku ke wana ka he chon dua ndlovu ngum gyan ko e da ki ya ke wa ya mapisa ngakula geta awuzala tolke ke ya khateya ya nga gi ahana ki khoza ta english is geta atoloka yam ngkora si veskapu i department de ke du inawa ki kagu jawa ta kam ka ong geta sa tu hu yi to to gi ka awuzala ke he si gi akala tu ke chi hen an hwa chin ju kwa he wa el nino ta kang ngi han chu a chi de ga chi de ge ta khu kha ma khu de ta ne ko kha ma khu ta vi ja lang ha ka ng ta chi de ge ta kha kon da ge chi ge dam kho sang ko ge vis ka bun ya ga ni khu na e dam chi ga kho sa ko dun ho ge dam ta ya ek aga ni ka ng ji li chalu hi wo mandala wi ke department di ng kwe vu ni si an da ke dam chi ga kho sa sang ko du wa 5.3% de at chi ge 5.7% de kagi tam khama kuya tam ni si ge ta ngonda ki gam ka ong ngai nawa kem go suk ong chi ge fabrika du aga hu wuzala pin no wi tu wuzala ten sing provinsi du kwangesi ku a uzela kagahana u hitodo mandala hun toka du kulam kem ke jam kun etulasi wala wase sama sam kun ke kwedam taka ik a bori kun ke ta kan ngwin ke kanum pesi bisin ke podcast tru ngumen ngato oins e ya o he asanga ene ba ke ka khisim Xka FM ke vike ya chon asa morsani ki echi ke boriku taji ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke ngori ke kayan kalukule ko anhi agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanak sam
1: SABC thru bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki teke morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon nintzen ke heki haha ki teke ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen

Amitseka se se qam ta ko tin khamani teng ye khwa onorten sieve o wen ye khe xka fmc ke no qeqe khona xka fmc na yo ska kha mabar kha guti ananta re bor ku khoji kom o ko program nxe se ko khasi enyam se na khwa tuasa zi khiri ya go khiri ka ku qam sika kha asi Siva ir ekamate kwa tahono, siva ir siki programme kuhe, retua go tonawe, ach irika heria ko, ach ir siki, hesondit programme, programme zitwa kaukezi anzi, tot nia irika, en sinuherin ekamet, sinusanka, kon programme niki, de kom tatinzi, de kom tago.

DJ Danzo Lester mseta tiyacya manqo acye elicamiceka arek amtaku 5 gaminite nge hwa Northern 7 o 9 XK FM siki no program nge nyamsena hwata 28 o khisondate kwe m zwanga aninjate xa kunoku uqo close ejica kamtsadi sisa kuti ko a sena go eno tsotsi o jao ka tsi le a go tsa eng ke tswa ba e kuno go mo go programme nxa ya msena go se gere ya go a si ne ge ire e ka ma de kwa ga spatra di de kuno se no se sa sen a di de ke ka mqa e go tlo kwa ne tu jwanga di se sa sen di ka a e go tsone tsa go kana go enta manu ta ga tsa te sa ave nyana tsa tshogoro go a tsamdze no tsono la dia gwate kona zika kama no mno tsotse tsa ku ofte ku spatra mano sino a ka de se sa sensa de di a wata ma tsonte ku ka ra ku mosa o tibia ta maga se sa sa gu a khuri nyana go e a go tsa maga hinye ta ti kona tsa re so de tsa a sensa ya wa di tsamse ka tsa e yena ukuqeda tini macam sika zangoni khodite kuhinya kuta macam busesa sen khodita maha kuhinya ta wana sesa sena ka atemia kwa tia zwanga anqonde mutu sesa sen tati programme de o khasondet kwenqe nyamsena kwa tati twati anzi khadi de komta tinzi komiti

Ahekam dako ahander ta gamenite ngye kwa onorten sieve kwen yefe ekska FMCK no program yam sena kwa tangete o khesonde itkwe he kheri na kusa kumwate tuwen tuwen da gamenite eya kwa niyeke irek amti yo sesa senu aninza program sikite kwa mate te te no tlene kizki kwenu sinu sesa senu ansena kwe jwanga ti or jwanga ambeta Tuanga ya tinu za choji za uka gudi khan anuama te kwa kha za kuita tinu. Tama anuama te kwa za uka ya tivenu, tuanga ya tamangye kwe kwe sana kha.

ka if em kawa ne khe kawa minute ke ma jwe kamo bunga ke ibisi ke commission ma bole ke ko kamang ateji ke meta kan kun ateji ke kwin ateji ke ngule jwa ngumka he mtendo ko chu awunga bole ngwa hankwe sakwisi se ka ke radu ke ma jwe kamo bunga ke ibisi ke commission ma ko kamang ateji ke ngule jwa ngumka kaya ke di 16 de ke September 20 says in 20 ham go chota se wisi se ka ke radu kwe ale kwa bur kham no mto to ko ngo bala ngo ang kwe sa ka wisi ga ko ma ka ke radu ke ma chwe ka mo bunga kwe se de ke wala ngo ma ko ngo de ka wa khasun ngo la ade u ke teneri ma ko ngo ba wala ngo ko de ka wa crime ke safety ade u ke da ngo ko de ka wa community ke drag ngo la wa chi ke mto chong ngo ba wala ngo ji cha ang kwe sa ka wisi ga ko ma ka ke radu ke ma chwe ka mo bunga ke mto to ko ngo bala ngo ma ke ka wa tu ka isi pa ngo ba ko ale kwa radu tam mto to ko ngo bala ngo ma ko sa wisi se ka ya ke ma chwe kamogo bunga ke yuse che kumse no ko komang a de jike ngulu jo ngam ten ko chung ngo singai ka choi a sikamang ngo ke wolam wa jetman style of manual a teu ke khunu ko si awa tolveri.

chikage tamna ulung apunna oka angka kong aitan kasu ma ta kwa kam kala ma ma o tamya tiun aitan xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september

exka f m kawa olanga mtene kuchu aungo program ko sauji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe aungo olanga ji cha ngwe sa ka uji ga ko ka ke radu ke kwe tu khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha

ngimtutu kwe awungola akwanqa de kwangkhanqu siba minute xa cha ngimo kwangqa kwe akom de ka wa crime ke safety kanu si se ku si de safety ko chi ngu thule pang ngu si wa chi ke mtan chu ngu la ngu sa ku si si ma si de kwangkhanqu siba ke minute ngi ngimo kwangqa la ngi ngu si taba ke ka kwang de kanu se ku si de ka wa safety aku si de ke kanu se safety ko chi ngu thule pang ngu si wa chi ke mtan chu ngu la ngi chi ngu sa chi ma ka ke aprokham ngo kon ma gi kwe tu kai si aku e kai kwa ra du ge numuru ya one ten seva pen neha fm ke mong ma so ten du tong ulang